0: натъркал с два насрещно движещи се автомобила и е спрял в нивата. От удара едната кола се отклонява вляво и също събаря мантинелата. Колата е смазана отпред, затиснат в купето, е загинал шофьора ти. В другата ударена кола са пътували двама мъже на 29 и 46 години. Те са без опасност за живота, единият е с контузия на рамото, а другият с нараняване на черния дроб. Пробите за алкохол и наркотици на водача на тира са отрицателни, каза окръжният прокурор Георги Чинев.
1: Това е дежавю на случай в Ямбол, само че тук транспортното средство не е било, доколкото ми е известно, натоварено. И отново имаме повод да подчертаем, че предпазните съоръжения са действали абсолютно неефективно, неефикасно. Време е държавата да организира пътната безопасност по начин, по която да се справи с войната по пътищата. Сигурен съм, че прокуратурата ще извърви своя път в тая посока.
0: Въпреки че по асфалта няма видими следи от спирачен път на товарния автомобил, прокурор Чинев заяви.
2: Ето виждате, има отломки от веждата на автомобила, но има метални протектори от гумата, което вероятно означава някакъв проблем с спирачния механизъм.
0: Лошото качество на мантинелите изтъкна като проблеми директорът на бургаската полиция, старши комисар Николай Ненков.
3: Това е пореден случай, в който еластичните средства, които би следвало да предпазят и да не опуснат преминаването на тежкотоварния автомобил в насрещу да движение, не изпълняват своята функционалност. След предишния подобен случай, който беше преди няколко дни на територията на областна дирекция Ямбол, разпоредена извършената проверка в главна дирекция национална полиция по отношение производството на въпросните съоръжения.
0: Очаква се утре окръжната прокуратура в Бургас да реши дали ще повдигне обвинение на шофьора на тира. За новините, Даниела Костадинова.
4: Повече от 7 часа след тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, пътя е отворен за движение и в двете посоки. От 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро, реши на първо четене парламентът. От 1 юли пенсиите са усъвременени с 7,8% по швейцарското правило. В пленарната зала бяха одобрени на първо гласуване бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Парите за здраве са увеличени спрямо миналогодишните, но осигурителната вноска се запазва на 8%. Управляващите отхвърлиха критиките на опозицията, че се отнемат права на бизнеса. Социални министър Наталия Ефремова.
5: Ние изпълняваме закона, такъв какъвто е, и актуализираме минималните осигурителни прагове, за да достигнат в повечето случаи нивото на минималната работна заплата.
4: Асен Василев от Продължаваме промяната призова управляващите да не се оправдават с заварено положение, тъй като по думите му тежко наследство няма, а от ГЕРБ нарекоха проектобюджета бюджет на излъганите надежди. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до председателя на Народното събрание справка на ГДВОП с наличните данни и с имена на хора, свързани с частните полети на Делян Пеевски. От ДПС оспориха данните, а от Прогресивна България застанаха зад своя министър. Още от репортера Мария Филева.
6: Във внесените в Народното събрание документи се казва, че задграничните пътувания на лидера на ДПС Делян Пеевски се проверяват от ГДБОП по сигнали за търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница. Приложени са и две справки на ДАНС с данни от Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците, превозвани по въздух, така наречената PNR система. Данните повтарят информацията, представена от вътрешния министър Иван Демерджиев. За последните 8 години Пеевски е осъществил 227 полета, 181 от тях с частни самолети. 135 от случаите е пътувал самостоятелно. Останалите 92 съвместно с други лица, сред тях конституционния съдия Десислава Танасова и бизнесмени. За новините Мария Филева.
4: Чужбина. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са се съгласили да продължат преговорите с Иран, но повтори, че премирието е приключило. Тръмп направи коментара си след като три танкера от Катар и Саудитска Арабия бяха подложени на обстрел, което накара Съединените щати да ударят ирански обекти, а Техеран отговори с удари по американски военни съоръжения в съседните държави от Персийския залив. Междувременно катарски преговарящи са се срещнали вчера с представители на Иран, за да се опитат да намалят напрежението и да обсъдят корабоплаването през Ормузкия проток, което беше забавено вчера поради подновените военни удари в Персийския залив. Украински президент Володимир Зеленски заяви, че създава специално командване за ударите, нанасени от Украина дълбоко на територията на Русия, както и нови сили за бързо реагиране с подразделения за бойни действия с дронове, предаде Ройтерс. Това командване ще се съсредоточи изцяло на личните си ресурси, за да намали по-осезаемо военния капацитет на Русия, заяви Зеленски в традиционното си вечерно видеообращение към нацията. Зеленски също така каза, че нежеланието на Путин да сложи край на войната само обостря кризата с бензина в Русия, докато мирното предложение, отправено от Киев, среща подкрепа не само на международните партньори на Украина, но и на вътрешния кръг на руския лидер, предаде Укринформ. Президентът отбеляза, че вчера украинските удари с голям обсег са достигнали няколко района на Русия, както и цели на временно окупираната територия на Украина. А Reuters коментира, че Русия вече няма петролни рафинерии, които да са извън обсега на украинските оръжия. Вчера Русия спря корабоплаването през канала между река Дон и Азовско море след украинския обстрел по руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Решението може да засегне почти една четвърт от руския износ на пшеница, който преминава по този маршрут. И една спортна новина. Отборът на Испания се класира за полуфиналите на световното първенство по футбол, след като победи Белгия с 2-1 в Лос-Анджелис. За пореден матч резервата Микел Мерино донесе успеха на испанците с победен гол в 88-та минута. Испания ще срещне Франция във вторник в Далас в битка за място на финала. Времето с Иван Василев.
7: През втората половина на нощта ще бъде ясно, а през деня слънчево, следобедните часове и горещо. Почти тихо, максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието 29-31, за София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
9: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

supo.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 11 юли, събота. Аз съм Рад Каменски. В началото чуйте акцентите. Очаква се окръжната прокуратура в Бургас да реши дали ще повдигне обвинение на шофьора на товарния автомобил, който предизвика вчера тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която един човек загина, а двама пострадаха. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е наредил на военните да бъдат готови да нанесат удари срещу Иран, ако иранското правителство се опита да го убие. Украйна съобщава за нови руски атаки срещу редица области на страната. Убит е един човек, няколко са ранени. Британският премиер в оставка Кир Стармър ще подпише следващата седмица от името на Великобритания схема за отбранителен заем на Европейския съюз за Украйна на стойност 60 милиарда евро. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Очаква се окръжната прокуратура в Бургас да реши дали ще повдигне обвинение на шофьора на товарния автомобил, който предизвика вчера тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която един човек загина, а двама пострадаха. При инцидента в района на Карнобат тир излезе от платното, премина през мантинелите и се вряза в два автомобила, движещи се в насрещното платно. Днес ще стане ясно и дали държавното обвинение ще поиска задържане за 72 часа на шофьора на тира, който като причина за случилото се е посочил спукана гума, след което превозното средство е станало неуправляемо. С още информация слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Повече от 6 часа продължи огледа на мястото на катастрофата. Спукана гума е посочил като причина да загуби контрол над товарния автомобил шофьора. Тирът е преминал през двете мантинели, челно се е сблъскал с два насрещно движещи се автомобила и е спрял в нивата. От удара едната кола се отклонява вляво и също събаря мантинелата. Колата е смазана отпред, затиснат в купето е загинал шофьора ти. В другата ударена кола са пътували двама мъже на 29 и 46 години. Те са без опасност за живота, единият е с контузия на рамото, а другият с нараняване на черния дроб. Пробите за алкохол и наркотици на водача на тира са отрицателни, каза окръжният прокурор Георги Чинев.
2: Транспортното средство не е било, доколкото ми е известно, натоварено и отново имаме повод да подчертаем, че предпазните съоръжения са действали абсолютно неефективно, неефикасно.
1: Лошото качество на мантинелите изтъкна като проблеми директорът на бургаската полиция, старши комисар Николай Ненков.
3: Това е пореден случай, в който еластичните средства, които би следвало да предпазят и да не опуснат преминаването на тежкотоварния автомобил в насрещу да движение, не изпълняват своята функционалност.
1: За новините Даниела Костадинова.
0: ДСБ свиква днес национално събрание, на което се очаква да бъде избран нов председател на партията, както и ново национално ръководство. Кандидатите са трима – депутатът Йордан Иванов, евродепутатът и бивш председател на ДСБ Радан Кънев и Васко Василев, който е един от учредителите на партията. Досегашният лидер Атанас Атанасов обяви подкрепа за Йордан Иванов. На представянето, на чиято управленска визия присъства и първият

0: председател Иван Костов. В Ловешко днес ще бъде патриарх Даниил, за да оглави празничните богослужения по повод празника на чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица в Троянския манастир Успение Богородично. С подробностите слушаме кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: От 20 часа тази вечер патриарх Даниил ще възглави всенощното бдение драговитийски епископ Василий и игумен на Троянския манастир.
2: Троянския манастир се отбелязва денят, в който отчитаме образа на троеручната икона на Света Богородица, която от 1600 година се намира в Троянския манастир. 12 юли отчитаме образът на Божията майка с три ръце. По този повод ще имаме всенощно бдение 11 вечерта, а на следващия ден ще има света литургия, както и бдението, така и светата литургия ще бъдат възглавени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил. По-късно на 12-ти вече на самият празник ще има след богослужението откриване на фотоизложба на ръкописи и старопечатни книги, като в фотоизложбата участват 2/3 от ръкописите и старопечатните книги на Троянския манастир.
1: За новините Латинк Свето Зарова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е наредил на военните да бъдат готови да нанесат удари срещу Иран, ако иранското правителство се опита да го убие. 1000 ракети са заредени и насочени към Ислямска република Иран, ако иранското правителство се опита да убие действащия президент на Съединените американски щати, в този случай мен, заяви той в публикация в Truth Social. По-рано иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техиран е спазил думата си пред Съединените щати след подписването на меморандума за прекратяване на огъня, който американският президент Доналд Тръмп обяви за прекратен. Абас Аракчи обвини Вашингтон, че е нарушил споразумението, възстановявайки икономическите санкции срещу Иран. Същевременно сателитни снимки показват, че Иран може би възстановява съоръжения, свързани с разработването на ядрени оръжия, съобщиха изследователи, цитирани от ДПА. Украина създава специално командване в армията за удари дълбоко в територията на Русия. Междувременно беше съобщено за нови руски атаки срещу редица области на страната, при които един човек е бил убит, а няколко ранени, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
3: 6 души са били ранени тази нощ при руска ракетна атака по украинската столица Киев. Отекнали са най-малко 5 експлозии. Съобщава се за щети в множество райони на града. Руските сили атакуваха с нощи с крилати ракети от Одеска област, убит е един човек. Повредена е пристанищна инфраструктура, избухнали са пожари. По-рано множество руски въздушни удари поразиха гражданска инфраструктура в югоизточния град Запорожие. Един човек е загинал, ранените са близо 30. Руските сили са атакували града с управляеми авиобомби. Атаките последваха удари с украински дронове по петролна инфраструктура в Русия, както и по пристанището Таганрог в южната част на страната. Русия спря вчера корабоплаването през канала между река Дон и Азовско море след украински обстрел по руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Решението може да засегне почти 1/4 от руския износ на пшеница, който преминава по този маршрут. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че създава специално командване за ударите, нанасени от Украина дълбоко на територията на Русия, както и нови сили за бързо реагиране с подразделения за бойни действия с дронове. Това командване ще съсредоточи изцяло на личните си ресурси, за да намали по-осезаемо военния капацитет на Русия, заяви Зеленски в традиционното си вечерно видеообращение. Той каза още, че нежеланието на Путин да сложи край на войната само обостря кризата с бензина в Русия, докато мирното предложение, отправено от Киев, среща подкрепата не само на международните партньори на Украина, но и на вътрешния кръг на руския лидер. За новините Елизабет Гогова.
0: В Украина засилените руски нападения с балистични ракети по големите градове и цивилна инфраструктура се усещат все повече от населението, разказа за Националното радио журналистът Денис Трубецкой от Киев. Той коментира и как украинците възприемат успехите на въоръжените сили с ударите по руски петролни обекти.
4: Това, разбира се, носи известно задоволство и е тема на много лични разговори в момента. Но тези успехи не бива да се преувеличават. Те в никакъв случай не означават обрат във войната, както често пишат западни журналисти. Нито пък Кримската кампания е предвестник на освобождаването на полуострова. На фронта нещата не изглеждат добре. Няма никаква промяна. Руснаците не напредват, но това беше очаквано заради технологичния напредък и масираното използване на дронове.
0: Каза Денис Трубецкой. Според него, въведените от отбранителния министър Михайло Федоров срочни договори за служба и повишени възнаграждения до момента не повишават броя на желаящите да се бият украинци, а все по-голямо недоволство им от така наречената бусификация – привличане на мъже директно от улицата.
4: Но основната задача на Федоров е да отмени бусификацията. А как ще стане това, просто не знам. В Киев последно време прави впечатление, че мобилизацията на улицата се разраства, вместо да се ограничава. В Лвив дори имаше протест срещу тези методи на наборните комисии.
0: Добави журналистът от Киев. Цялото интервю с него ще чуете в предаването Събота 150 по Хоризонт след новините в 10 часа. Британският премиер в оставка Кир Стармър ще подпише следващата седмица от името на Великобритания схема за отбранителен заем на Европейския съюз за Украина на стойност 60 милиарда евро. Според Financial Times той се опитва да използва последната си седмица на Downing Street 10, за да затвърди подобрените отношения с Европа след Брекзит, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
5: Британският премиер ще се ангажира с финансови вноски в схемата, пропорционални на стойността на договорите, възложени от Киев на британските отбранителни компании. Без плащане те ще могат да получат само 35% от стойността на всеки договор. Downing Street заяви, че подробностите ще бъдат обявени в понеделник на среща в Париж, наводената от Великобритания и Франция коалиция на желаещите, създадена за обсъждане на гаранциите за сигурност в Украина, и потвърди, че преговорите са в напреднал етап. Financial Times цитира британски служител, който заяви: чрез нашето участие Обединеното кралство ще направи справедлив принос към Европейския съюз за разходите за предоставяне на заема. Като знак, че Стармър гледа на външната политика като едно от светлите петна на двугодишното си управление, премиерът ще остане в Париж с френския президент Еманюел Макрон за честванията на Деня на Бастилията на 14 юли. Преговорите по схемата за заем за Украина бяха започнати през май от Стармър и Урсула фон дер Лайен като част от по-широко рестартиране на отношенията между Великобритания и Европейския съюз. Съгласно споразумението, Великобритания ще допринесе за разходите по заемите, докато Европейския съюз се съгласи, че британското въоръжение трябва да бъде включено, за да се гарантира, че Украина разполага с оръжията, необходими за противодействие на руската агресия. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Продължават усилията за овладяване на пожара, отнел живота на най-малко 12 души в испанската провинция Алмерия. Други 23 остават в неизвестност, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
6: Пламъците, обхванали площ от приблизително 4000 хектара, се разпространиха бързо през пресечен терен, усеян с отдалечени една от друга къщи. Първите 7 жертви бяха открити там в ранните часове на деня, по-късно към тях се прибавиха 4 души, намерени в автомобил, и още един човек, открит на селски път. Пожарът, най-смъртоносният регистриран някога в Андалусия и един от най-тежките за последните десетилетия, наложи евакуацията на над 1400 жители. Самоличността на загиналите все още не е установена, но властите съобщават, че повечето от тях са били чуждестранни жители или туристи, като един от загиналите е испански гражданин. Според регионалния премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено, вероятно не спазването на препоръките за евакуация е довело до смъртта на хората. Над 500 души участват в гасенето на пожара, включително 160 служители на гражданската гвардия с 52 превозни средства, 2 хеликоптера, 2 дрона, 4 самолета, амфибии и хеликоптер. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: С военни почести, мемориална служба и полагане на венци в Кипър ще отбележат днес 15-та годишнина от експлозията във военноморската база на острова, при която загинаха 13 военнослужащи и пожарникари. Реч на церемонията ще произнесе президентът Никос Христодолидис, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
7: Възпоменателната служба във военноморската база Евангелос Флоракис ще събере семействата на загиналите, представители на правителството, държавни институции и партии. Венци ще бъдат положени пред паметника на героите, издигнат в базата, както и пред техния мемориал седалището на специалното звено за реагиране при бедствия. Сред 13-те загинали е и командващият военноморските сили на Кипър Андреас Йоанидис. Болезнените уроци от трагедията показват, че държавата няма

0: право на небрежност, няма право да се спомня за отговорностите си едва след като са загубени животи, заяви правителственият говорител Константинос Атимбиотис. Експлозията на 11 юли 2011 година е най-тежкият военен инцидент в Кипър в мирно време. Тя бе предизвикана от взривилите се 98 контейнера с боеприпаси, конфискувани две години по-рано от кораб, плаващ от Иран към Сирия в нарушение на ембаргото на ОНЕ и неправилно съхранявани на открито. Трагедията доведе до политическа и икономическа криза в страната. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Отново у нас, днес по улиците на Габрово ще премине парад от ретроколи и возила от времето на социализма. Участниците ще подредят автомобилите си на централния площад Възраждане, а представянето ще започне в 9 часа, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
2: Посетителите на изложението ще могат да разгледат отблизо возила от времето на соца, но и западни класики. Сбирката на собственици на стари машини е възможност за всички, които проявяват интерес, да разговарят с реставратори и колекционери. Повече от 100 коли ще изпълнят централния площад Възраждане в Габрово. Ще бъдат подредени мотоциклети, както и емблематични за времето си модели Лади, Волги, Трабанти, Москвичи, Запорожци, Шкоди, а също и класики с марката Opel, Volkswagen и Мерцедес. Колите ще преминат парадно по улиците на града, съобщават организаторите от автосоцклуб Рачо Ковача, които обещават забавления за цялото семейство, музика и награди. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Кръстина Иванова. Добро утро.
3: Добро утро. Отборът на Испания се класира за полуфиналите на световното първенство по футбол, след като победи Белгия с 2-1 в Лос-Анджелис. За пореден матч резервата Микел Мерино донесе успеха на испанците с победен гол в 88-та минута. Испания ще срещне Франция във вторник в Далас в битка за място на финала. Европейската футболна централа УЕФА е образувала дисциплинарно производство спрямо Левски. Сините фенове са обвинени в обидни скандирания на етническа основа към публиката на борец Баня Лука по време на първия матч от Шампионската лига, завършил 1-1. Същевременно привържениците на Левски изкупиха билетите за реванша срещу борец на стадион Георги Аспарухов следващия вторник. Левски се раздели с френското крило Карл Фабиен и поднови договор си с вратаря Светослав Вуцов до 2028 година. А ЦСКА продава

Е вторник. Левски се раздели с френското крило Карл Фабиен и поднови договора си с вратаря Светослав Вуцов до 2028 година. А ЦСКА продаде защитника си Лумбард Делова на турския Амед Спор. Футболистите на Лудогорец постигнаха две победи в един ден, след като спечелиха с 1-0 контролата срещу албанския Теута в Благоевград, а преди това се наложиха с същия резултат на Септември София. Божидар Сарабуйоков завърши с личен рекорд скока на дължина на открито 8 метра и 36 см и четвърто място на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в Монако. Победител е гръкът Милтиадис Тентоглу с 8 метра 61 см. Ансамбълът на България по художествена гимнастика заема третото място след първия състезателен ден на Световната купа в Милано, Италия, в който отборите играха с 5 топки. Лидер във временното класиране е състава на Бразилия пред Испания с равен резултат, а Китай е на четвъртото място с равен резултат с българския тим. Стиляна Николова заема 16-то място във временното класиране, Ева Брезалиева е 20-та за индивидуалния многобой. Начело олимпийската и световна шампионка Дарья Варфоломеев от Германия. България допусна нова загуба в Лигата на нациите по волейбол при жените в Белград, водени от треньора Марчело Абунданца. Тим отстъпи пред

0: Дупница до 19 градуса във Варна. Температурите по високопланинските върхове са от 2 градуса на връх Мусала до 12 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 6 градуса. София в момента термометъра отчита 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес на цялата страна ще бъде слънчево, в световедните часове в равнината част и горещо. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса за София, около 30. По Черноморието максималните температури ще са 29-31 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. В планините ще духа умерен, по най-високите части и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И кратка пътна информация. С повишено внимание и съобразена скорост трябва да се движат шофьорите от 8 до 17 часа по автомагистрала Марица в двете посоки, от 62 до 83 км. Причината – косене на тревни площи, както и изсичане на храсти и млада гора. До утре е ограничена скоростта до 80 км в час в участъка от 342 до 348 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас заради полагане на временна пътна маркировка. Поради същата причина, но със скорост до 100 км в час, трябва да се движат преминаващите по автомагистралата от 55 до 60 км в посока София. И сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Очаква се окръжната прокуратура в Бургас да реши дали ще повдигне обвинение на шофьора на товарния автомобил, който предизвика вчера тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която загина един човек, а двама пострадаха. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е наредил на военните да бъдат готови да нанесат удари срещу Иран, ако иранското правителство се опита да го убие. Украина съобщава за нови руски атаки срещу редица области на страната, убита един човек, а няколко са ранени. Британският премиер в оставка Кир Стармър ще подпише следващата седмица от името на Великобритания схема за отбранителен заем на Европейския съюз за Украина на стойност 60 милиарда евро. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 8. Вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Очаква се решението на окръжната прокуратура в Бургас относно шофьора на товарния автомобил, който предизвика тежката катастрофа на магистрала Тракия вчера. Днес ще стане ясно дали ще му бъде повдигнато обвинение и ще поиска ли държавното обвинение за държането му за 72 часа. Един човек загина, двама пострадаха при пътния инцидент на магистралата. Тир премина през мантинелите и блъсна две насрещно движещи се коли. Като причина за инцидента шофьорът е посочил, че тирът е спукал гума и станал неуправляем. Окръжният съд в Бургас задържа под стража германския гражданин, издирван в страната си за създаване и разпространение на материали, съдържащи сексуално насилие на деца. Спрямо него има европейска заповед за арест, издадена от съдия при районния съд в Мюнхен. Разпоредено е задържането на мъжа за три деяния. За тях, съгласно правото на издаващата държава, са предвидени наказания лишаване от свобода, 10 години за първото престъпление, 3 години за второто и 5 години за третото. Мъжът бе арестуван в карнобатското село Искра, като е напуснал Германия в същия ден, когато са били събирани доказателства за третото престъпление, за което е издадена заповед за задържането му. Определението подлежи на обжалване. По-малко пожари при жътвената кампания в последните години отбелязва Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Това се дължи на по-модерната техника, която земеделците ползват при прибирането на реколтата, посочи директорът на службата, старши комисар Николай Николаев.
2: Промени се и начина на работа на земеделските производители. Вече не се чистят стърнищата чрез изгаряни, по друг начин се обработва земята, а и санкциите за земеделските производители са сериозни. Ние като институция подаваме информация на областна служба по земеделие, което означава санкция сериозна да останат без субсидии. Тази санкция определено е наплашва земеделските производители и има резултат. Също така и това, че ние сме много по-често на терен. Ние в момента извършваме обходи в общинските центрове, оставаме един екип и повече екипи обикалят района и наблюдават как се извършва прибирането на реколтата.
1: Имаме екипи в района на Изворище и Банево, както и в селата Маринка и Крушевец, уточни комисар Николаев. Проведени са инструктажи, налагат се и сериозни санкции, добави той. Концерт на Руши Виденлиев предстои тази вечер на остров Света Анастасия. Ще прозвучат песни от новия албум на изпълнителя.

0: Три дни чудеса, както и хитове от кариерата му в нов аранжимент. Концертът е в 21 часа днес, а корабите отплават от магазия 1 час по-рано. Състезанието с препятствия Стани Юнак ще се проведе днес от 9 часа до Морското казино в Бургас. Организаторите подчертават, че събитието е създадено не само за професионални спортисти, а и за любители, чиято основна цел е да преодолеят собствените си граници. Участниците могат да избират между три дистанции – спринт, баланс и хипер. Плувен маратон Бургас ще се проведе днес за 6-ти път. Организатори на спортното събитие са клуба по плувни спортове Победа и Община Бургас с подкрепата на пристанището и военноморските сили. Над 300 са заявилите участие. Маратонът за първи път ще се проведе на северния плаж в открити води. Пловецът Цанко Цанков, който е двигател на инициативата, посочи.
1: Едно ново и малко по-различно изживяване на всички участници. Като за сметка на това малко сме намалили дистанции.

0: Цанко Цанков, който е двигател на инициативата, посочи.
1: Едно ново и малко по-различно изживяване на всички участници. Не като за сметка на това малко сме намалили дистанциите, тъй като плуването в открити води, особено в открито море, създава едни така по-големи трудности. Ще срещнат участниците и малко на срещно течение при своето връщане на първата обиколка, но дистанциите са 500-1000 метра. Хубаво е, разбира се, всеки един участник да е физически здрав. Той трябва да има бележка от личния лекар или да премине пред състезателен преглед в деня на самия плувен маратон. Сутринта ще имаме специална шатра с медицински лица.
0: Маратонът е подходящ както за състезатели, така и за аматьори. За деца, възрастни, хора с увреждания, добави Цанков. Регистрация може да бъде направена и днес от 9 часа преди състезанието.
2: Времето.
3: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: Над Черноморието днес ще бъде слънчево и почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 29 и 31 градуса, на морската вода около 26, с вълнение от 1-2 бала. Чухте новините в 8.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика.

0: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
1: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага парите от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности, електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 20.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.
4: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sun Tickets.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Окръжната прокуратура в Бургас решава дали да повдигне обвинение и да поиска задържането за 72 часа на шофьора на тира, който предизвика вчера тежката катастрофа в района на Карнобат на автомагистрала Тракия, с един загинал и двама ранени. При инцидента тежкотоварният автомобил излиза от платното, преминава през мантинелите и се вряза в две коли, движещи се в насрещното платно. Пострадалите остават в болници в стабилно състояние. Причините за случилото се изясняват. Според 56-годишния шофьор, превозното средство е станало неуправляемо заради спукана гума. На национално събрание днес се очаква ДСБ да избере нов председател на партията, както и ново национално ръководство. Кандидатите са трима – депутатът Йордан Иванов, евродепутатът и бивш председател на ДСБ Радан Кънев и Васко Василев, който е един от учредителите на партията. Досегашният лидер Атанас Атанасов обяви подкрепа за Йордан Иванов, на представянето на чиято управленска визия присъства и първият председател Иван Костов. В този час в Троянския манастир Успение Богородично започва литургията, която ще оглави патриарх Даниил. Повод за визитата му е празникът на чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица, който се отбелязва на 12 юли. До вечера от 20 часа предстои и всенощно бдение, каза за Националното радио драговитийски епископ Василий.
2: Троянския манастир се отбелязва денят, в който почитаме образа на троеручната икона на Света Богородица, която от 1600 година се намира в Троянският манастир. По-късно на 12 вече на самият празник ще има след богослужението откриване на фотоизложба на ръкописи и старопечатни книги.
1: Каза за Националното

0: Радио новият игумен на Троянския манастир. Най-малко 10 души бяха ранени тази нощ при руска ракетна атака по украинската столица Киев. Сред тях е 11-годишно момче. Съобщено беше за експлозии в града, а хората бяха призовани да се укрият в бомбоубежищата. Нанесени са щети в няколко столични района. Руските сили атакуваха с нощи с крилати ракети и Одеска област. Убит е един човек, повреден е пристанищна инфраструктура, избухнали са пожари. По-рано руските сили атакуваха с управляеми авиобомби югоизточния град Запорожие. Съобщава се за един загинал и около 30 ранени. Поразена е гражданска инфраструктура. Атаките идват след удари с украински дронове по петролна инфраструктура в Русия, както и по пристанището Таганрог в южната част на страната. Русия спря вчера корабоплаването през канала между река Дон и Азовско море след украински обстрел по руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Решението може да засегне почти една четвърт от руския износ на пшеница, който преминава по този маршрут. Съединените щати настояват Иран да заяви, че ще прекрати нападенията срещу кораби в Ормузкия проток. Президентът Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон и Техеран са се споразумели да продължат преговорите, въпреки ескалацията на военните действия тази седмица. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Съединените щати засилиха исканията си Иран да спре атаките срещу кораби в Ормузкия проток. Вашингтон настоява всички морски коридори през протока да останат отворени за корабоплаване без събиране на такси. Иран категорично отхвърли идеята да се откаже от контрола върху протока, стратегически морски път, през който обикновено преминава около една пета от световните доставки на петрол. Американски представители заявиха, че разговорите между двете страни през последните дни са били конструктивни. Основното искане на Съединените щати остава Иран да предаде своите ядрени материали. Иранският външен министър Абас Аракчи ще посети днес Оман за разговори, посветени на двустранните отношения и развитието на ситуацията в региона. По-рано той заяви, че Техеран е спазил думата си пред Съединените щати след подписването на меморандума за прекратяване на огъня, който американският президент Доналд Тръмп обяви за прекратен. Аракчи обвини Вашингтон, че е нарушил споразумението, възстановявайки икономическите санкции срещу Иран. Междувременно Тръмп заяви в Truth Social, че е наредил на американските военни да бъдат готови да започнат удари срещу Иран, ако Техеран извърши или направи опит за покушение срещу него. Американски медии съобщиха тази седмица, че Израел е споделил разузнавателна информация с Вашингтон, че Иран наскоро е разработил план за убийството на американския президент. За новините Елизабет Гогова.
0: Рете на спортните новини ще ги чуем от Кръстина Иванова.
2: Волейболистките от националният ни отбор излизат днес в, може би, най-важния си мач за годината. Водени от селекционера Марчело Абонданца тим ще играе срещу Франция в третата си среща в последната трета седмица на основната фаза на турнира Лига на нациите. Двубоят е от 17 часа и 30 минути в Белградска арена. Вчера българките отстъпиха пред тима на Чехия с 1-3 гейма след обрат. След това поражение България е на 18-то място в класирането до момента, само с 2 победи от 10 изиграни мача и актив от 5 точки. В Милано, Италия, продължава Световната купа по художествена гимнастика. Стиляна Николова и Ева Брезалиева ще представят съчетанията си с бухалки и с лента в квалификацията за многобоя. След изпълненията с обръч и с топка, Николова заема временното 16-то място в подреждането, а Брезалиева е 20-та. Начело е олимпийската и световна шампионка Дария Варфоломеев в Германия. При ансамблите днес квалификацията продължава с композициите с 3 обръча и 2 чифта бухалки. Ансамбълът ни заема третото място след първия състезателен ден, в който отборите играха с 5 топки. Лидер във временното класиране е състава на Бразилия пред Испания с равен резултат, а Китай е на четвъртото място с равен резултат с българския тим. Националният ни отбор по баскетбол за жени до 20 години ще играе за петото място на Европейското първенство дивизия В. Националките ни излизат в 15:30 срещу Ирландия в арена Самалеон в Самоков. Централният корт на Уимбълдън ще се превърне в място на исторически триумф на чешкия тенис. За първи път в историята на турнира две представителки на Чехия, Каролина Мухова и Линда Носкова, ще се изправят една срещу друга в финала на откритото първенство на Великобритания при жените. Финалът при мъжете в неделя между италянеца Яник Синер и германеца Александър Зверев. Синер победи сърбина Новак Джокович с 6-4, 6-4.

0: и 6 на 4, а Зверев се наложи с 7 на 6, 6 на 2 и 6 на 4 над британеца Артър Фери. Отборът на Испания се класира за полуфиналите на световното първенство по футбол, след като победи Белгия с 2 на 1 в Лос-Анджелис. За пореден матч резервата Микел Мерино донесе успеха на испанците с победен гол в 88-та минута. Испания ще срещне Франция във вторник в Далас в битка за място на финала.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Перник и Смолян до 24 в Ахтопол. В столицата 18 градуса при 63% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде слънчево в следобедните часове и горещо, почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В София около 30 градуса. По крайбрежието на морето ще бъде с характерния бриз и максималните температури ще са 29-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И кратка пътна информация. С повишено внимание и съобразена скорост трябва да се движат шофьорите до 17 часа по автомагистрала Марици в двете посоки от 62 до 83 км. До утре е ограничена скоростта до 80 км в час в участъка от 342 до 348 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас за полагане на временна пътна маркировка. Поради същата причина, но със скорост до 100 км в час трябва да се движат преминаващите по автомагистралата от 55 до 60 км в посока София. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Teraz bilet w bilet.bg.
1: С националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Гледайте хитовият спектакъл «За любовта» на 15 юли от 20 часа в НХК. Радина Кърджилова, Александър Сано, Милица Гладнишка, Петър Антонов, Дарин Ангелов, Пламен Димов и Искра Донова взривяват публиката със своята искреност и ни напомнят, че любовта е едно от най-вълнуващите, помитащи и смешни чудеса, които могат да ни се случат. Билети на касата на часовника или на телефон 0894 89 80 98.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 10. Вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви, че на записите от тол-камерите не се вижда кой управлявал тежкотоварния автомобил, причинил тежката катастрофа на автомагистрала Тракия. При инцидента камионът премина през мантинелата и се вряза в два автомобила в насрещното платно. Един човек загина, двама бяха ранени. По думите на министъра е възможно да е извършена манипулация, включително на предното стъкло на тежкотоварния автомобил. Той отбеляза, че през последните седмици се наблюдават странни катастрофи с тирове, при които камионите навлизат в насрещното движение под нетипичен ъгъл и преминават през предпазните съоръжения. Шишков съобщи, че ще бъде извършена проверка на мантинелите и на всички обстоятелства около инцидента. Той подчерта, че основният проблем остава поведението на водачите на тежкотоварни автомобили, като причините за катастрофата ще бъдат установени в хода на разследването. А днес се очаква да стане ясно дали ще бъде повдигнато обвинение на шофьора и ще поиска ли държавното обвинение за държането му за 72 часа. Като причина за инцидента мъжът е посочил, че тирът е спукал гума и е станал неуправляем. Традиционният фермерски базар за производители и занаятчи от Югоизточна България се провежда днес за 15-ти път в Ямбол. Жителите и гостите на града всеки месец могат да разгледат, дегустират и купят хранителни и козметични продукти, плодове, зеленчуци и характерни за региона изделия. Подробностите от Даниела Костова.
2: Базарът се организира всеки месец от фондация Ямбол Вкус и Традиции и в него продукция предлагат фермери от Хасковска, Ямболска, Старозагорска, Бургаска и Сливенска област. Днес в изложението се включват и производители от

0: Варна. Специален акцент в базара през юли е новата реколта от пчелен мед. Голямо е разнообразието от сокове, билки и билкови тинктури, както и червени и бели вина. Фермерското изложение предлага също колбаси, сирене, кашкавал и други млечни продукти от овче, козе и краве мляко. Щандовете и шатрите на производителите са отворени до 16 часа пред южната страна на Безистена. За новините, Даниела Костова.
1: Двудневният младежки фестивал Бургас Open Fest 2026 ще се проведе днес и утре в парк Флора в Бургас. Входът за събитията е свободен. Информирам Ивайло Пеев.
2: Третото издание на фестивала Бургас Open Fest ще превърне пространството на парк Флора в сцена на млади музиканти, танцори, артисти и творци. Първият фестивален ден е посветен на живата музика. Акцент в програмата е конкурсът Battle on Stage, в който шестима млади изпълнители и формации ще се борят за подкрепата на публиката. Победителят ще бъде определен чрез зрителско гласуване, а вечерта ще завърши с концерт на група Hellbound. В конкурса ще участват Ешпионаж, Gaslight, D&D, Алекси Цвети, Лана и Константин Янакиев, като редът на излизане на сцената ще бъде определен чрез жребий. Официалното откриване е предвидено за 17 часа и 50 минути. На 12 юли фестивалът продължава с творчески работилници, демонстрации на американски футбол, кей-поп танци и формация Neverland към Международния младежки център в Бургас. Магическо шоу на Александър Димов и огнен спектакъл на Билян Илиев, който ще постави финала на събитието. През двата дни от 16 часа посетителите ще могат да разгледат и хендмейд базар и изложба на местни творци. За новините Ивайло Паев.
1: Над Черноморието днес ще бъде слънчево и почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 29 и 31 градуса, на морската вода около 26, с вълнение от 1-2 бала. Чухте новините в 10.
3: Още новини на bnrnews.bg, / Бургас.
4: Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.

0: Ден до пладне.
1: Здравейте на 11 юли. С увеличаването на температурите навън, за жалост, се увеличават и пътните инциденти. Обзорът на седмицата започва с най-актуалното, а именно тежката катастрофа на магистрала Тракия, при която живота си загуби един човек, а други двама бяха ранени. Товарен автомобил премина през мантинелата и блъсна две коли. Инцидентът се случи в петъчния следобед в района на Карнобат. Предстои да стане ясно какво ще е решението на бургаската прокуратура. И още, единственият син на президента на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, Мартин Велев, е загинал при инцидент с джет в Гърция, съобщава 24 часа, позовавайки се на близки до семейството. По първоначална информация, 36-годишният Мартин е паднал от управлявания от него джет в морето. Инцидентът е станал на място с дълбочина около 12 метра. След откриването му, медицински екип само е констатирал смъртта му. Акцент през седмицата бе и държавния бюджет за тази година, който влезе в пленарна зала. На първо четене бяха одобрени бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Държавният бюджет се очаква да бъде гласуван на първо четене следващата седмица. Ето темите в обзора ни днес. Тази седмица съдът гледа мярката за неотклонение на директора на ВИК Бургас Цветан Мирчев и неговия колега Илчо Боев. Те са обвинени в умишлена безстопанственост и ощетяване на дружеството. Повече по темата ще чуем от Калина Енчева. И още по темата, общото събрание на Асоциацията по ВИК за Бургаска област се състоя през седмицата. Коментар ще чуем от общинския съветник Мариан Иванов. С разпити на свидетели започна делото за катастрофата с АТВ-то в Слънчев бряг миналия август. Темата следи Десислава Златева. Безплатни консултации за смяна на лечението при диабетици се провеждат в областната болница в Бургас. Повече ще ни разкаже доктор Стефка Стефанова. За цените на това лято ще ни разкаже пък Даниела Костадинова, която посети Созопол и събра мнения на летовници. Ще научим намира ли се наистина таратор за 9 евро. Продължава преобразяването на графичната база в Бургас в културно-образователен център и музей. Петя Янакиева ще обобщи напредъка. А пък за финал, Руше Виденлиев с концерт на Остров Света Анастасия тази вечер. Защо е избрал тази локация, ще чуем от изпълнителя. Аз съм Християн Йорданова, зад пулта е Алекс Пенев. Останете с нас.
0: БНР Бургас. I'm just having fun.

0: начин те са ощетили дружеството. Слушаме наблюдаващия прокурор Иван Кирков.
1: В хода на разследването е установено, че в голямата си част сондажите не са почиствани. Съответно, има изготвени документи, приемащи и удостоверяващи извършено почистване и респективно са преведени суми на фирмата изпълнител, без да е осъществявала подобна дейност. Това са доказателствата, които сме събрали на този етап и в този смисъл сме приели, че има осъществено стопанско престъпление и то умишлено по член 219 алинея 3 от наказателния кодекс, като едното лице, което е ръководителя и съучастник като извършител, а другото е помагач. Нужно е да отбележа, че при извършване на съответните действия е установено, че има извършени плащания за сондажи, които практически разследващите не са могли да достигнат до тях, включително с едрогабаритна техника. Разследването е извършено по сигнал. Сигналът е още преди случая в Несебър, където има друго досъдебно производство. Двете производства нямат нищо общо.
0: Цялата обществена поръчка е за около 1 000 000 евро, но в процеса на разследването ще се установява колко от парите са разплатени. Тепърва ще има и множество дейности, като една от тях е възлагането на експертиза, която да изясни колко от тези общо 70 кладенца реално са почистени. Прокурорът допълни, че разследването е започнало след сигнал на служител на дружеството Диан Шивачев, който е началник на ВИК в Поморие и е отказал да подпише документи под натиск. Според Цветан Мирчев, той няма как да осъществява контрол на всички 1300 души, които работят във ВИК дружеството, а още повече да обикаля на място и да следи почистени ли са кладенците. Въпросният Шивачев по думите му е с последно предупреждение за уволнение и срещу него има също подаден сигнал от друг ръководен кадър. Мирчев допълни, че разписва документи за преводи след представени множество други такива, между които приемно-предавателен протокол и становище на хидрогеолога. В качеството си на такъв Радослав Колев също е бил вече разпитан. Боев от своя страна посочи в зала, че няма правомощията да нарежда преводи. Защитата на обвиняемите твърди, че действията срещу тях са доноси и е вид репресия. Още повече, че това е втори случай с участието на Мирчев като директор на ВИК, срещу когото има прокурорски действия. Слушаме адвокат Петър Димитров.
2: Говори се за съвсем различни хора вътре, понеже той изпълнява длъжността изпълнителен директор, затова е обвиняем, затова за пореден път се опитват да го задържат. Това е дразнещо от цялата ситуация. Няма никой, който да не си е свършил работата. Има злонамерени действия от един човек, на който трудовата дисциплина куца в момента. Разбирате, това е цялата работа.
0: Димитров е категоричен, че дейностите по почистване на кладенците са изпълнени. Те са специфични и достъпът до тях е силно ограничен, тъй като в тях се съхранява питейната вода и няма как всеки да има достъп до тях.
2: Ама от прокуратурата специалисти ли са за почистването на кладенци или има фирми, за които се обявяват обществени поръчки, по които участват, нали, и които са изпълнители по това нещо? Дейността е извършена. Разпитани са хората, изпълнителите, които са от фирмата, казват, че дейността е извършена. Така или иначе.
0: Според защитата на двамата обвиняеми трябва да им бъде наложена по-лека мярка, подписка или парична гаранция, тъй като те нямало шанс да извършат ново престъпление.
3: БНР Бургас 92.5.

0: Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: Общото събрание на Асоциацията по ВИК за Бургаска област се състоя през седмицата. Провеждането се случи въпреки, че директорът на дружеството Цветан Мирчев е в ареста. На заседанието беше отхвърлен бизнес плана на дружеството до 2031 година, който предвиждаше значително повишение в цената на водата и бе приета инвестиционната програма за 2026 година, която гарантира изпълнението на няколко важни обекта. Сред тях ремонт на аварийната пречествателна станция на язовир Камчия, ремонт на преливника на язовир Ново Паничарево, подмяна на битово-фекални канализации и дъждовни канализации по места и други, подмяна на водопроводи във всички общини от региона. Инвестиционната програма е на стойност над 10 милиона евро. Двете решения коментира общинският съветник Мариан Иванов, който бе представител на общината в заседанието.
2: Бизнес плана на ВИК, в който е включено увеличението на цената на водата, не беше прият, тъй като аз като представител на община Бургас, съгласно и мандата, който ми е даден от общинския съвет, и ако не греша, кметовете на Созопол, Приморско, мисля, че и на Царево, гласувахме против, т.е. не достигат гласовете, за да бъде съгласуван. И така той се връща за доработка на ВИК и преработка всъщност на ВИК. Какво всъщност аз настоях, когато той бъде преработен, да бъде съобразено това увеличение на цената на водата, да не бъде толкова драстично, да бъде намалено, но това да не е за сметка на инвестициите, които ВИК трябва да направи. Това да е за сметка на повишаване на ефективността, това да е за сметка на намаляване на загубите. Аз ще ви кажа, направих си една много малка симулация. Ако от 52,69% загуби, каквито ВИК планира да са през 2031 година, те намалеят до 49%. Това ще намали цената за крайния потребител с около 40 стотинки на кубик, това е с ДДС. Само едно такова малко намаление.
3: Да припомним това, което се предвиждаше в бизнес плана сега. Само за следващата година, казахте тогава и вие, цената трябва да нарасне с 33% и да достигне до 2031 година 4,70 евро за кубичен метър, като правим сравнението сега, тя е около 2,70 евро крайна цена за потребител с ДДС. Това е спряно към момента. Очакваме друг преработен вариант, в който естествено не се знае ВИК каква сума ще избере. Тя може да бъде с 20 цента по-ниска.
2: А може да бъде по-висока. Никой не знае какво ще прави.
3: Никой не знае.
2: За съжаление, след толкова години увеличение на цената на водата, ще припомня, че само през 22-та тя беше увеличена с близо 60%. За толкова години увеличение загубите по мрежата не намаляват. През 2015 година ВИК си поставя цели тези загуби да бъдат около 40 и няколко процента. През 2031 тя си поставя цел тези загуби да бъдат 53% приблизително.
3: Очевидно, разчитайки на късата памет на всички останали, които участват в асоциацията на ВИК и на евентуално потребителите, които са решили да поровят из тези документи.
2: Или на това, че на тези събрания общо взето всички вдигат ръка и се съгласяват. А това не трябва да бъде така. Този модел трябва да бъде променен и ВИК като държавно дружество, което оперира с държавен ресурс, каквато е водата, и тези инвестиции се поемат от потребителите, които сме всички ние, трябва да се управлява по-ефективно.
3: Една от другите точки, които са разгледани на това общо събрание, е инвестиционната програма на ВИК. Тя, разбира се, много важна с обектите, които влизат в нея. Какво се случва там? Какво беше гласуването? Реално какви инвестиции биха се случили в кратък срок?
2: Не мога да ви кажа какви. За съжаление от ВИК също не можаха да ми кажат какви. Аз поставих този въпрос, тъй като сега сме юли месец. Тази инвестиционна програма по правилник трябва да бъде приета най-късно до 30 април. Юли месец, тя първа ни се предоставя. Попитах ВИК каква готовност имат да започнат да обявяват поръчки, да дават строителни линии, да започнат работа по нея, защото само ще ви цитирам.

0: Няколко обекта в тази инвестиционна програма е заложено. Подмяна на водопровод по улица Македония в участъка от Христоботев до Гладстон, от Александровска до Христоботев. Така още няколко участъка има, свързани само с улица Македония. В Сарафово трябва да се прави подмяна на главен водопровод. Канално-помпени станции трябва да се правят. Това са едни сериозни инвестиции, а сме юли месец. От ВИК ми отговориха с вдигна рамене. Сега, там бяха пратени едни служителки, които аз не искам по никакъв начин да ги атакувам или нещо друго, най-вероятно не зависи от тях. В този случай общините, представителите на общините, защото аз съм общински съветник, но имаше кметове, които също недоволстваха за това нещо, се превръщаме в гумен печат. Тоест ние казваме, да, добре, работете по тази инвестиционна програма, защото ние не можем да кажем да не се работи, да не се подменят водопроводи. В следващия момент обаче, когато попиташ ВИК, а кога ще започнете работа, те ти вдигат рамене. Тоест ние даваме едно съгласие за, но това не е сигурно, че изобщо ще се случи, нито пък в какви срокове.
1: От ВИК се очаква да предложат нов бизнес план и друг разчет за цената на водата, а относно изпълнението на обектите от инвестиционната програма не са били поети ангажименти за срокове.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Сраз Питина, свидетели започна делото за катастрофата с АТВ-то в Слънчев бряг миналия август. Сред тях бе и Виктория Тодорова, която е била до обвинение за инцидента Никола Бургазлиев. Част от другите, които дадоха показания, бяха собственикът на фирмата за колички и служители на Министерството на вътрешните работи. В инцидента загина 35-годишната Христина, а синът и Марти получи увреждания. Репортаж на Десислава Златева.
1: Виктория Тодорова разказа, че се запознава с Никола на бала си през май 25-та година. На 14 август по телефона си направили оговорка да карат джетове в Свети Влас. Като били там, станало ясно, че флагът е червен и затова не можело да влязат в морето. Решили да се пробват в Слънчев бряг. Там отново заради лошото време не се качили на джет. По това време се предвижвали с кола, която после била оставена на паркинга на районното управление в Несебър. Видели АТВ-та и решили да карат количка. Се пред една от фирмите, където се оказало, че трябва да чакат много и затова намерили втора. Там им предоставили въпросното АТВ, като им обяснили само как се подава газ и спирачка. По време на разпита Виктория обясни, че не е виждала Никола да взема наркотици и да кара неразумно. След като се качили на количката, секунди след това помели хората на тротуара. Никола направил маневра, за да избегне удар с бус. През това време казал, че колата не спирала. Според нея водачът не е имал телефон в ръката си и не били слушали музика. След удара Никола изпаднал в шок.

Шофьорът на въпросния бус също беше разпитан. Той обясни, че докато е заобикалял спрян на пътното платно и тротуара автобус, е видял АТВ-то. Сигнализирал му е с клаксона и количката е направила маневра. Според водача, той е намалил скоростта на буса си и не е карал със скорост над разрешената. Собственикът на фирмата за отдаване под наем на АТВ-та Димитър Шумилов разказа, че возилата са от Китай и са купени от посредник. Направени са така, че да не се движат с повече от 40 км в час. Двигателят се управлявал от контролер. Той призна за друг инцидент преди години с негово АТВ, което имало проблем с подаването на газ. За количката от катастрофата заяви, че е изправна. Минала е преглед преди месец във фирма в Каблешково, която имала лиценз за такъв тип МПС-та. Той поясни, че количките са така направени, че когато не се подава газ, те спират сами в рамките на 3-4 метра. На заседанието стана ясно, че един от служителите на районното управление в Несебър, Стойчо Стойчев, който е присъствал по време на теста за наркотици, извършен в сградата на районното, е познавал не само бащата на обвинение, с когото са колеги, но и Никола, с когото са играели в футбол. Той беше категоричен, че са били спазени всички правила за тестването. Според него, по време на Дрегер Драг теста в канцеларията е имало петима служители. Стойчев заяви, че като е получил първоначалната информация за катастрофата, никой не го е уведомил, че замесеният шофьор е Никола. По-късно, след пристигането на полицаите и задържание, е разбрал, че това е синът на колегите му. Пред съда той описа подробно как е бил направен тестът и как е бил даден на разследващия. Резултатът е бил отрицателен. Стойчев поясни, че работи в районното от 2001 година. Затова познавал и бащата и майката на Никола. Според него, бащата на обвинение дошъл в полицията след тестването, когато го задържали за 24 часа. Той разясни, че тестването става на закрито, за да не се влияе устройството от атмосферните условия. Другият разпитан служител на МВР бе Петър Панов, който е бил на мястото на инцидента и след това на теста в районното. Полицаят е от София, е бил сезонно командирован в Несебър. Знаел е бащата на Никола като колега, който ги е настанявал на квартира. Той лично е направил първия тест за наркотици, като към този момент не е знаел, че обвиняемият е син на Бургазлиев. Шофьорът му се е сторил силно притеснен след случилото се и с зачервени очи, защото бил плакал. Никола обяснил, че загубил управление и се врязал в хората, за да не се стигне

0: само разправа, момчето било прибрано в колата, обясни Панов. Според него, Дрегер драг теста се ползвал често за проверка извън районното. Шестият разпитан днес бе служител на жандармерията, който се оказва на место происшествието минути след инцидента. Той уточни пред съда, че не е знаел тогава, че това е синът на Бургазлиев. Никола разказал пред него, че колата сама е ускорила, като той завил, за да не се блъсне в насрещния бус.
1: В ритъм заедно с лятото и БНР Бургас.

0: Според официална информация на НЗОК, от 31 май 2027 година се спира продажбата на българския пазар на три вида човешки инсулин. За диабетиците, които използват този вид терапия, се предлага алтернативен вариант – инсулинови аналози. Те вече са достъпни на пазара, но за смяна на лечението е нужна преценка от специалист. По този повод в УМБАЛ Бургас вече започнаха безплатни консултации на пациенти, които да бъдат прегледани и пренасочени към нова, по-модерна терапия. Те могат да направят това всеки делничен ден от 10 до 12 часа в отделението по ендокринология, каза началникът му доктор Стефка Стефанова.
1: Просто се преминава към инсулини с по-добър ефект, по-добро действие. Тези инсулини, за които ние наричаме инсулинови аналози, са най-новите, най-модерните, по-усъвършенствани са от човешките инсулини.
0: В УМБАЛ ще провеждате и консултации за смяната на терапията при диабетици. В какво точно се изразява тази консултация?
1: Промяната на терапията от човешки на инсулинов аналог изисква оформяне на документ, така наречения протокол, защото новите инсулини се изписват с електронен протокол, който осигурява реимбурсация напълно от НЗОК. А по тази причина издаването първоначално от стартирането на лечение с инсулинов аналог изисква издаване на документация, т.е. пациента във всички случаи трябва да се свържи с ендокринолог, който да изготви този протокол, за да има той безплатен инсулин за лечение. Тъй като в този момент до началото на 27-ма година всички хора, които се лекуват с човешки инсулин, трябва да преминат на лечение с инсулинови аналози, ние решихме с колегите от отделението да съдействаме, защото това са различни групи хора, хора, които могат в даден момент да не могат да се свържат с още повече, знаете, че в сезона тук има хора от цялата страна, за да осигурим достъпа на пациентите до

0: инсулина, от който те се нуждаят. Това е причината да подевим кампания за консултация и за възможности за промяна на инсулиновата лечение в отделението по ендокринология, което в нашия град за момента е единственото отделение.
1: Доколкото разбирам, тези консултации ще са напълно безплатно.
0: Абсолютно безплатно се осъществява това. Тук имаме възможност да издадем протокол, да направим профил на пациента, да видим как се движи до момента неговото лечение. Така че на пациента това му гарантира, че той ще получи лечението си и няма да има никакъв проблем с контрола на кръвната захар.
1: А всъщност няколко вида инсулинови аналози ли ще възникнат или те вече всъщност са на пазара?
0: Те са налични. Просто до момента хората, които започват лечение с инсулин, първоначално повечето от пациентите получаваха човешки инсулин. Такива бяха правилата на здравната каса. Едва в последствие можехме при определени условия да преминем, при определени критерии да преминем на лечение с инсулинов аналог. Тези инсулини са налични, новите, ние имаме достатъчно опит с тях, има много видове, повече отколкото трите вида човешки инсулин. И прецизирането на лечението на всеки един пациент става индивидуално, разбира се.
1: Напълно ли ще се спрат така разпространението на човешките инсулини? В смисъл да се премине изцяло на инсулинови аналози?
0: Една от компаниите, която е най-застъпена, обяви, че спира продажбата на тези инсулини. Аз предполагам, че това ще последва и с останалите. Има и други, разбира се, за които аз нямам информация. Тези, които са най-застъпените, бих казала над 70%, така по мои лични впечатления, категорично няма да са и даже и в момента някои от хората изпитват затруднения в намирането вече на тези човешки инсулини. Започнаха да звънят пациенти, които да казват, че моят инсулин го няма в аптеката.
1: В какъв период ще се извършват тези консултации при вас? Има ли някакъв краен срок?
0: Не сме поставили краен срок. Обявили сме имейл, на който могат да се запишат пациентите или на място. Който дойде да потърси това, ще се извършва планово. Искаме да кажем на хората, че сме готови да съдействаме в промяната в лечението им с по-добър инсулин.
1: Доктор Стефанова отчете, че тенденцията е за увеличаване броя на новозаболелите от диабет в световен мащаб. Тя съветва хората, които имат съмнения, да потърсят специалист колкото се може по-рано, за да се ограничи заболяването.
2: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.

0: ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: Община Царево представи през седмицата дистанционно управляем буй, който ще подпомага спасителните акции в морето. Новото оборудване е закупено по проекта за повишаване на готовността при бедствия в област Бургас. Той се изпълнява от Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението съвместно с общините в областта и е на стойност 470 000 евро. Община Царево е първата публична институция с подобно спасително средство. Новото оборудване, което се нарича още воден дрон, е на стойност 6 000 евро,

0: каза началникът на Бургаската пожарна старши комисар Николай Николаев.
1: Този дом може максимално бързо да достигне до него в моменти, в които няма охрана на плажа или ние охраняваме самия плаж. При такъв сигнал, сигнал може да бъде реагирано с него, като сега предстои с община Царево да обсъдим къде да бъде поставен и кой максимално бързо може да го достави. Като идеята да седи тук в общинския център и да е ефективен при нужда по всички плажове и от Южното Черноморе. Буквално го получихме преди няколко дни. Тече обучение на хора, които да работят с него. В интерес на истина, това, което видяхме към момента е, че доста бързо се движи. Изпробвахме включително това дали може да извади двама човека. Оказва се, че може да бъде ефективен и при двама удавници. Малко по-бавно ще ги извади, но много бързо достига до тях и е възможно дори двама човека едновременно да спаси. Това съоръжение се купува по проект за повишаване готовността на област Бургас за предотвратяване на бедствия и пожари и други ситуации. И е част от програмата за развитие на човешките ресурси с управляващ орган Министерството на труда и социалната политика. И с нашето ръководство, в лицето на главен комисар Джатов, работихме по това да се подготвят всички общини и ние като институция за летния пожароопасен сезон. Но тук община Царево конкретно, предвид бедствията, които се случват на най-вече наводненията, бяха насочени към тази цел. Тяхна идея беше да се кандидатства за купуването на такъв дрон, както водолазен екип и резачки, за които биха помогнали както при наводнения, така и при пожари. В останалата част от областта основно се купуват освен други два дрона, които са вече за въздушно наблюдение на пожари, се купуват и съоръжения, свързани с защита при пожари и подготовката на населението. Можем да кажем, че в област Бургас преминаха обучение 67 доброволеца.
0: Кметът на Царево Марин Киров допълни.
2: Община Царево съвместно с регионалната служба пожарна безопасност участвахме в общ проект и закупихме спасителен воден дрон. Първата публична институция, която придобива такова съоръжение, ще се използва в бедствия, аварии, кризисни ситуации по море, във вода, язовири, в реките. Ще бъде изключително полезно и за нашето доброволно формирование и за противопожарната служба. Изключително гъвкав е, в всякакви условия може да работи, в бурно море, и в спокойно море, и в язовири. Има голям обхват, над километър, така че може да се управлява спокойно, може да изтегли товар човек над 150 кг, така че едно изключително добро съоръжение. Изключително полезен ще бъде за община Царево, защото не само тук в акваторията на града, но и навсякъде извън общинския център. Знаете, Царево стига чак до село Резово, до границата с Турция, в бурно море, в трудно достъпни райони може да бъде използван.
0: Лесно ли се ползва новият буй?
3: Със сигурност не е трудно. Всъщност забелязах, че има дръжки освен от страни по борда, така и пред гърдите, които може да се хване човек, така че има различни опции.
0: Текат доставките по общини на закупените нови съоръжения по проекта на регионалната пожарна служба. 92.5
4: БНР Бургас.

0: литература в Созопол. Мит или реалност са по-високите цени след въвеждането на еврото, за които се водят спорове и дискусии в социалните мрежи. НАП започнаха масови проверки на цените в морския град във връзка с закона за въвеждане на еврото. Трети ден инспектори на агенцията изискват документи от търговски обекти за повишенията, които са направили. 50 обекта до момента трябва да обосноват цените, на които продават в заведения, сергии и павилиони. В търсене на истината за цените по морето проверка направи и Даниела Костадинова.
1: Необичайно за активния сезон Созопол не изглежда пълен с туристи. По това време минали години в Стария град

0: Наше истинско стълпотворение. Сега заведенията са почти празни, а по кълдъръмните улички се движат младежи, няколко семейства, малка част от гостите са рускоговорящи, на места се чува и френска реч. Цените по морето тази година са сред най-обсъжданите теми. 9 евро за таратор и 18 евро за парче торта превърнаха красивия морски град в символ на спекулативното и необосновано поскъпване. Предлагам да чуем кои цени изненадаха туристите.
1: Винаги съм идвал на Созопол. Аз съм от София, струват ми цените идентични с софийските така.
2: Хапнахте ли за 9 евро таратор?
1: Аз лично ядох за 3,50 евро таратор, така че пак струва ми се нормална цена.
2: Нещо шокиращо като цена видяхте ли?
1: Може би на плажа пак. Цената на вода, цената на кафе на плажа е малко шокираща, по-висока е, но да кажем 3,50 пак, колкото таратора. Ми се е случило да виждаме на вода.
2: 5 евро гледаме царевица на плажа, така ли е?
1: 3 евро е царевицата на плажа, пак е скъпичко, но да.
3: Може би най-скъпи са такситата, защото си говорихме с един таксиджия. Стана дума за цените, как са тръгнали, как вървят и ни каза, че не е чак толкова поскъптало. Вика, миналата година беше 18 лева да се прибереш от Созопол до Смокиня, където сме ние. Тази година е 15 евро, нали, което...
2: Двойно по-скъпо.
3: Двойно по-скъпо, да.
2: Колко е таратора, види?
4: Сколко беше? 5,50

0: сега е 55. Да. Така че нощувките са се запазили, мисля, цената. 28 евро е тук този първи.
1: Частния пак.
0: Частния, следващия е 23, а общинския е 10 евро за 24 часа. И тези, които не знаят, както и ние първият път, когато дойдохме, бяхме тук в първия частен. И така хората се лъжат.
1: Не са ниски цените на паркинга.
0: Просто е нещо...
1: Е, колкото на нощувката.
0: Просто, да, да, да.
2: Първи ден сме. Първи.
1: Има ли нещо, което ви шокира като цена?
2: Не. Очаквани цени. Очаквани. Но бях на Приморско, там са по-евтини от вътрешността на държавата.
1: Нощувките скъпи ли са тук?
2: 25 евро на легло.
1: Не е много висока цена.
2: Това е положение.
1: В стария град?
2: В стария град, така сме решили синьо лято да направим.
1: Колко време ще останете тук?
2: 5 дена.
1: Защо изяхте с Сопол? Хубав е града, но вие...
2: Защото има атмосфера. Ами мястото е невероятно, то просто е зареждащо.
3: Високи са цените.
1: Кажете, кое като цена ви притесни?
3: Примерно туалетна, от 1 лев стана на 1 евро. Царевица, варена. Колко? От 3 лева на 3 евро. 10 евро салат шопска обикновено. А тук я ям за 6,50.
1: По магазините как е?
3: Ами, примерно, вчера си търсих потник. Ето този на мен. Тук по двете улици са по 30-40 евро. Аз си го взех от новия за 15 евро.
1: За
3: 6 часа 28 евро.
1: На частен паркинг, предполагам.
3: Ето тук зад до амфитеатъра.
1: Сравните цените с вътрешността на страната. Можем ли да кажем, че има някаква голяма разлика в това, което се предлага тук?
3: Ами, примерно, аз съм от София. В мол, близо до нас, където живея, цената на билета за кино е 6 евро, а тук е 10 евро. Едно и също нещо. Кое е по-различното в киното? Зала.
1: Имате ли някакво обяснение защо е така?
3: Абсолютно не.
1: Спекулативни ли са тези цени според вас?
3: Да, може би се пак е и курорт за активен сезон.
4: При една трета от проверените от приходната агенция обекти са констатирани нарушения. Над 70 са плажните заведения, водни атракциони, чадъри и шезлонги, барове и дискотеки, които са проверили данъчните за два дни. Най-драстичното нарушение е констатирано на плажно заведение на къмпинг Каваци, където 8 фискални устройства са имали контакт с принтер, който не е свързан с системата на НАП, съобщи комуникационният директор на институцията Анна Митова. Инспекциите продължават.
5: БНР Бургас, близо до вас.

0: Продължава преобразяването на графичната база в Морската градина на Бургас в културно-образователен център и музей. Дейностите са по проект, финансиран по програмата Интерег на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, чиято цел е да стимулира културния туризъм и да се развие сътрудничеството в трансграничния регион. Как напредва обекта, проверяваме заедно с Петя Накева.
1: Графичната база е в сърцето на Морската градина на Бургас. Основана е през 1982 година от големия бургаски художник Тодор Атанасов. Там са отпечатани десетки хиляди офорти, акватинти и най-вече литографии. Това е и една от малкото останали действащи графични бази у нас, но състоянието на сградата наложи затварянето й и извършването на основен ремонт. Дейностите са в ход, а на терен, за да провери напредъка на обекта, бе кметът Димитър Николов. Как ще изглежда базата след ремонта, пояснява директорът на филиала на Националната художествена академия в Бургас, професор Светозар Бенчев.
2: Видяхме преди няколко месеца изгнилите гради и конструкции, сега вече всичко е наново построено, може да се каже, че корпус е оформен.
3: Тук къде се намираме, какво ще се случва?
4: Тази част специално е част, в която се предвижда пещ и условия за работа с глина, с керамика. По-нататък ще бъде основната част на така наречената графична база. Литографските преси, литографските камъни, офортните преси, условията за разяждане на цинка и така. Всички тези технологични моменти, които влизат в проекта на съвременната графична база. По-нататък продължаваме с една великолепна изложбена зала. Галерия много функционална. Тя става както за изложби, така ще има видео стена, възможно са провеждане на събития, четене на книги, концерти. Имаме предвидена малка сцена.
3: Когато повдигна към морето.
4: Така че това действително се оформя като място за култура, място за разнообразни културни събития, много гости, които да реализират своите проекти тук на това прекрасно място.
1: Ректорът на Националната художествена академия, професор Георги Янков, също бе на мястото, той подчерта пред кмета Николов.
5: Смятам, че с този проект ще възкръсне дейността на графичната база, легендарна преди 20-30 години. Най-важното е, че сега нещата така са направени, че спряхме възможността тук тези помещения прекъснато да биват във влага и да се бориме с тази влага години наред. Взех се основно решение, направи се както трябва дренажа. Много компрометирана конструкция беше. То беше даже вече опасно. Ние като дойдохме тук, видяхме, че е било късмет, че не е станала някоя беля. Сега е най-приятният момент, когато вече почваме да си мислиме как да го направим да бъде още по-артистично. Нещата са направени качествено и в срок.
1: Професор Светозар Бенчев допълва.
5: Ние имаме добрия повод и пример от самата сграда на филиала на академията, където който дойде тук казва, че няма такова место в Европа, не са виждали в света на такова место, така модерно и също време запазен на архитектурата, старата на сградата. Тук мисля, че ще постигнем същия резултат и така отново ще бъде нещо, което е наистина за принос.
1: Дори в Европа не са много местата, където днес се работи с литографска техника, отпечатване с помощта на камък и специална преса. В графичната база в Бургас ще продължат и след ремонта да се провеждат международни пленери, уъркшопи и семинари, които ще събират хора от артистичния свят на града, страната, но също така и творци от чужбина.
6: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: Концерт на Руши Видинлиев предстои на остров Света Анастасия тази вечер. Това ще бъде първото посещение на певеца там, но пък той сподели, че обича Бургас и идва тук често. В началото на тази година Руши пусна и нов албум, озаглавен «Три дни чудеса», съдържащ 10 песни. Защо е решил концертът да е точно на острова, попитахме Руши.
1: Ами струва ми се много красиво и като преживяване. Аз обожавам Бургас. Това е място, където когато имам възможност ходя. На острова никога не съм бил, така че за мен ще е за първи път и ми се струва много вълнуващо, дори от самото пътуване до там.
0: А дали би се вписал новият ви албум в атмосферата, така насред морето?
1: Ами, надявам се, да. Аз ще се постарая да направя така, че да се пише добре.
0: Какво могат да очакват това, хората,
1: партия,
0: да?
1: Извинявайте, че ви прекъсвам, да. Но партията си е партия, където и да се намираш.
0: Така е. А какво могат да очакват хората, освен, предполагам, изпълняване на новият ви албум?
1: Ами разбира се, ще свирим и старите парчета, няма да пропуснем китачките, някои са в нови версии, така че се надявам това да е интересно. И разбира се, как пак казвам, аз много обичам да си общувам с публиката, така че да си говорим, да се поопознаем и да танцуваме.
0: Вие казахте, че харесвате Бургас и когато имате време така и имате път насам, имате ли спомен от Бургас, който ви се е запечатал в съзнанието?
1: Имам много, защото съм ходил там по много хубави причини, включително на кинофестивал, където съм представил филм. Имал съм и хубави концерти там, имал съм и хубаво плажуване, разбира се. Не мога да се сетя. Всеки път, като ходя, се случва нещо различно, но ходя с огромно удоволствие, човек като е настроен добре към едно място и прекарване, винаги е прекарал добре.
0: А как ви се струва публиката тук в Бургас? Защото някои изпълнители, актьори казват, че е малко трудна публика.
1: Да, и аз съм го чувал това. Ами аз съм изживявал и двете неща. Изживявал съм пълна еуфория и хора, които са на седмото небе, това, че са на мой концерт и след това ме заливат с не би иска да се снимаме и да подписвам картички, да си общуваме и след концерта. И съм изживявал също така и мълчание по време на така 40-минутно изпълнение, което, нали, не е приятно. Аз вече знам как да се справям и с дете. Човек не трябва, той в живота така, не трябва нито да обръща прекалено много внимание на комплиментите, нито на негативното отношение, защото истината винаги е някъде по средата. Хората се забавляват по различен начин. Някои хора обичат просто да слушат и да седят, без да изразяват емоциите си, други обичат да скачат и да пеят, а аз съм окей с дете.
0: Малко вие вече сте над нещата, така да се каже.
1: Ами 25 години се занимавам с тази работа. И въпреки, че съм сериозен в нещата, които правя, гледам да не го взимам и твърде на сериозно. Все пак става въпрос за забавление, за хубави емоции и ми е важно, когато съм на сцената, аз диктувам настроението, така че е важно на мен да ми е добре.
0: След концерта ви на остров Света Анастасия, какво искате публиката да отнесе със себе си, когато се пътува в корабчето, вече да кажем, и когато стъпим на земя?
1: Искам така, представете ли си от Титаник, онази сцена, в която с разперените ръце и затворени очи. Искам така да се чувстват хората.
0: Концертът на Руши на острова е в 21 часа. Корабите отплават от Магази 1 час по-рано. А с този акцент завършва днешното издание на Ден до пладне по БНР Бургас. От мен, Християн Игданова. Хубав и успешен ден! Вие останете с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио.
2: БНР Бургас 92.5.

0: Модерни стори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
1: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манку. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.
2: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Коле Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 70.

0: 1, 28 и 66, 75, 52.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Не пропускайте специалните издания на Music Point. Това лято. Music Point. Златните хитове на Music Point. Два часа с неостаряващи предложения от 80-те години до близкото минало. Обичани класики от разнообразни жанрове. Нон-стоп безкомпромисни предложения от двата бряга на Атлантика. Не пропускайте златния плейлист на Music Point. Слушайте специалните издания

0: Българско национално радио.
1: Часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 11 юли, събота. Прокуратурата решава да остане ли в ареста шофьорът на камиона, който вчера скъса мантинела на магистрала Тракия и предизвика катастрофа с един убит и двама ранени. Съединените щати поискаха Иран да заяви, че ще спре нападанията срещу кораби в Ормузкия проток. В Сребреница почитат паметта на 8 000 мюсюлмански мъже и момчета, убити през 1995 година от босненските сръбски части. ДСБ избира нов председател и национално ръководство на партията. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! Продължава разследването на тежката катастрофа на магистрала Тракия от вчера в района на Карнобат, при която

0: премина през мантиневата и удари две коли в насрещното движение. Един човек загина, двама бяха ранени. Очаква се окръжната прокуратура в Бургас да реши дали да повдигне обвинение и да поиска задържането за 72 часа на шофьора на товарния автомобил. Проверката на място е показала, че ограничителните системи са изпълнени съгласно всички изисквания от 2014 година, когато участъкът е ремонтиран. Това каза за Българската национална телевизия директорът на областното пътно управление в Бургас Митко Порясов.
1: Установи се, че по пътната инфраструктура няма някакви притеснителни. Даже напротив, беше измерено изцеплението на асфалтовата настилка, която два пъти отговаря над допустимите норми. Също маркировката беше в отлично състояние. Съгласно ограничителните системи, те са изпълнени съгласно проекта, който от 2014 година и са въведени в експлоатация. За тогавашните норми от същата година, те отговарят на всички стандарти.
0: В участъка между Карнобат и Бургас вече са подменени част от мантинелите, добави Порязов.
1: Мантинелата е от типа ограничителна система, е проектирана за задържане на автомобил до 1600 кг. За времето си, когато съответно беше пусната в експлоатация, те отговаряха на тогавашната наредба. Ние поетапно започнахме подмяната на тези ограничителни

0: килограма.
1: За времето си, когато съответно беше пусната в експлоатация, те отговаряха на тогавашната наредба. Ние поетапно започнахме подмяната на тези ограничителни системи. Участъка, който е между Карнобат и Бургас, една част са подменени.
2: Вчера на мястото на катастрофата министърът на регионалното развитие Иван Шишков каза, че катастрофите напоследък с тирове са нетипични, защото камионите навлизат в нетипичен ъгъл. Шишков заяви, че ще бъдат направени цялостни проверки. Само от началото на юли в страната са станали над 220 катастрофи, с 13 загинали и 275 ранени, сочи статистиката. Основната версия за тежки инцидент от петък с Мартин Велев, сина на председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева, е падане от джет с висока скорост. Какво още съобщават гръцките медии по случая, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: При висока скорост на джета водача не успял да се задържи на него и пада във водата. Удря фатално главата си в джета. Дълбочината на водата на място на инцидента е само 12 метра, казаха водолазите, които са се опитали да му окажат помощ. Друг турист, който е бил до мястото на инцидента, е реагирал веднага и също се опитал да извади пострадалия българин от водата. Бързо пристига и екип на бърза помощ. Българин е починал от силния удар още при падане във водата, според лекарската експертиза. Води се разследване от морска охрана за причините за инцидента и смъртта на 36-годишния българин. Гръцките медии се позовават на информация от България, че починалия във водите на Халкидики е син на председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. По повод на случилото се, гръцките власти отново се обръщат към туристите да са внимателни при упражняване на различни спортове в морето и да избягват влизане във водата при силен вятър и високи вълни. От Гърция Катя Пеева.
2: Четирима души пострадаха сериозно при смесване на химикали в басейн в каталунската провинция Тарагона. Още шестима са настанени в болница, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Инцидентът е възникнал след като фирмата по поддръжка е изсипала хлор в погрешен резервуар, което е довело до образуването на токсичен облак. Общинските власти в град Лабизбал дел Пенедес в провинция Тарагона призоваха жителите да останат по домовете си. Хората трябва да държат вратите и прозорците си затворени и да избягват излизането навън, освен ако не е крайно наложително. Според противопожарната служба на каталунското правителство, сигналът за химическа реакция е получен минути след 14 часа. Последвала е спешна евакуация на плувния басейн и е била отцепена зона за безопасност. Спешните медици са оказали помощ на 17 души, пострадали при инцидента. Басейнът ще остане затворен, докато безопасността не бъде гарантирана на 100%, допълват от градската управа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Русия извърши нова ракетна атака срещу Киев преди разсъмване. От началото на месеца, в резултат на ударите над украинската столица и околностите й,

0: операция. Редакторът Добрин Йотов допълва.
1: Утруското министерство на отбраната съобщиха, че освен предприятия на военната промишленост в Киев, са ударили и украинските пристанища Измаил, Черноморск и Пивденни, близо до Одеса. Украинците на свой ред поразиха още 20 кораба край Таганрог в Азовско море. Взривовете над Киев прогърмяха тази сутрин преди да бъдат включени сирените за тревога. От украинските военновъздушни сили съобщиха, че при тази своя най-нова атака Русия е изстреляла повече от 120 дрона и 12 ракети. Противовъздушната отбрана успява да обезвреди почти всички безпилотни апарати, но само две от ракетите. В резултат на попаданията са били ранени най-малко 10 киевчани. Причината за значителния скок в броя на цивилните жертви през последните седмици е в изчерпването на боеприпасите ПАК-3 за системите Patriot, с които украинските военни прехващат руските балистични ракети. През седмицата президентът Володимир Зеленски получи уверение от НАТО, но все още чака да бъдат изпълнени.
2: Идните дни ще получим доставка от Съединените щати. Постигнах отделни договорености и с европейски партньори. Конкретни дати още няма, но допълнителни ПАК-3 ще бъдат доставени.
1: За новините, Добрин Йотов.
0: Съединените щати настояват Иран да заяви, че ще прекрати нападенията срещу кораби в Ормузския проток. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон и Техеран са се споразумели да продължат преговорите, въпреки засилването на военните действия тази седмица. Още в обобщението по темата на редактора Елизабет Гогова.
3: Съединените щати засилиха исканията си Иран да спре атаките срещу кораби в Ормузския проток. Вашингтон настоява всички морски коридори през протока да останат отворени за корабоплаване без събиране на такси. Иран категорично отхвърля идеята да се откаже от контрола върху протока – стратегически морски път, през който обикновено преминава около една пета от световните доставки на петрол. Американски представители заявиха, че разговорите между двете страни през последните дни са били конструктивни. Основното искане на Съединените щати остава Иран да предаде своите ядрени материали. Иранският външен министър Абас Аракчи ще посети днес Оман за разговори, посветени на двустранните отношения и развитието на ситуацията в региона. По-рано той заяви, че Техеран е спазил думата си пред Съединените щати след подписването на меморандума за прекратяване на огъня, който американският президент Доналд Тръмп обяви за прекратен. Аракчи обвини Вашингтон, че е нарушил споразумението, възстановявайки икономическите санкции срещу Иран. Междувременно Тръмп заяви в Truth Social, че е наредил на американските военни да бъдат готови да започнат удари срещу Иран, ако Техеран извърши или направи опит за покушение срещу него. Американски медии съобщиха тази седмица, че Израел е споделил разузнавателна информация с Вашингтон, че Иран наскоро е разработил план за убийството на американския президент. За новините Елизабет Гогова.
0: Днес се навършват 31 години от масовото избиване на над 8000 мюсюлмани, мъже и момчета, в Сребреница, извършено на 11 юли 1995 година от босненски и сръбски части под командването на генерал Ратко Младич. Как ще бъде отбелязана годишнината, съобщава редакторът Таня Иванова.
4: Почет към жертвите ще бъде отдадена от 6000 участници в така наречения мирен марш. Те ще изминат 100 км по пътя, по който хората са бягали в опит да се укрият от босненските сръбски военни. Тази година в мемориалния център Сребреница под Очари ще бъдат погребани останките на още 10 новоидентифицирани от масовото убийство. Разпознаването продължава, защото телата са били хвърляни в масови гробове. Операцията е призната за единствения геноцид в Европа след Холокоста. Бившият командир на

0: правителството по време на войната в бивша Югославия от 1992 до 1995 година. С неговата присъда приключва цялата поредица от международни дела, водени за геноцид срещу основните виновници за войната в Босна. В съвместно изявление по повод годишнината, върховният представител на Европейския съюз по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас и еврокомисарят по разширяването Марта Кос призоваха политическите лидери в Босна и Херцеговина и в региона да изберат, цитирам, отговорност пред разделението и диалог пред конфликта. За новините Таня Иванова.
1: Спирането на проекта за завод на ВМЗ Сопот и Райметал за барут и боеприпаси е много лош сигнал за това, че България остава изолирана от процесите на интеграция на европейската отбранителна индустрия. Мнението е на бившия министър на отбраната Тодор Тагарев. В сряда министърът на икономиката Александър Полев обясни, че страната ни не разполага с 400 милиона евро, изисквани за инвестиране в завода. Министърът на отбраната Димитър Стоянов отрече правителството да се е отказало от проекта, но Полев настоя за ревизиране на договореностите с германската компания.
2: В принцип е изключително важно България да се впише в тези вериги на доставки, които се водят от няколко изключително големи европейски фирми. И затова беше много важно ние да имаме съвместна фирма с Rheinmetall, за да може, произвеждайки по тяхна технология, развивайки наши технологии, използвайки някои наши предимства, ние да се утвърдим на европейския пазар. Не само на пазара на бивше съветско въоръжение или боеприпаси по съветски стандарти, в който имаме добри позиции, на който така или иначе малко по малко си заминава.
1: Коментира Тодор Тагарев в предаването на програма Хоризонт, събота 150. Над 500 делегати избират нов лидер на ДСБ на най-висшия партиен форум Националното събрание. Кандидатите са трима, но битката се води основно между двама от тях. Депутата Йордан Иванов и евродепутата и бивш председател на партията Радан Кънев. Преди заседанието Иванов посочи, че иска да поеме управлението на формацията, за да го насочи в посока управление на държавата.
3: Намирам се в честно европейско състезание, направих кампания по най-добрите европейски стандарти и виждам огромна възможност за демократите в страната. Тогава, когато ни управляват откровенни леви популисти, а ГЕРБ системно се подлагат на самоунижение, търсилки индулгенция от управляващите, това отваря безпрецедентен прозорец за демократите в страната. За да сторим това, вярвам, че Демократи за силна България следва да отвори нова страница в своята история. С уважение към постигнатото от Иван Костов, Радан Кънев и Атанас Атанасов, но да отворим етап 4 с нова енергия за модерна управленска алтернатива след 4 години.
1: Радан Кънев беше лаконичен.
4: Първо не използвам думата битка. В никакъв случай пазим си силите за истинските политически битки. Вътре в ДСБ битка няма. Има състезание, бих казал приятелско състезание.
1: Гости на Националното събрание бяха коалиционните партньори в Демократична България, са председателите на Да България Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. За Българското национално радио Божидар Божанов посочи, че сътрудничеството с ДСБ ще продължи, а в парламента заедно ще бъдат конструктивна, но твърда опозиция.
5: Очакваме да удържим посоката, защото посоката на развитие на страната към Европа, към повече демокрация е изключително важна. ДСБ са нашия най-близък стратегически партньор. Демократична България е най-дълго просъществувалата коалиция изобщо в България. И затова ще пожелаем успех на колегите, ще пожелаем разум, но вярваме, че ще продължим по-силно заедно.
1: Приветствие към делегатите на събранието поднесоха кмета на София Васил Терзиев, евродепутатът Никола Минчев и беше прочетен поздравителен адрес от Продължаваме промяната. Сега ред на спортните новини. Кристина Иванова ги представя. Добър ден!
6: Добър ден! Отборът на Испания се класира за полуфиналите на световното първенство по футбол, след като победи Белгия с 2-1 в Лос-Анджелис. За пореден матч резервата Микел Мерино донесе успеха на испанците с победен гол в 88-та минута. Испания ще срещне Франция във вторник в Далас в битка за място на финала. Тази нощ ще се изиграят и другите два четвъртфинала в полунощен матча Норвегия-Англия, а от 4 часа играят Аржентина и Швейцария. Вратарят Любомир Василев преподписа договора си с футболния Ботев Враца. Стражът е юноша на врачани. До момента има 12 мача в първа футболна лига. Божидар Сарабуюков завърши с личен рекорд в скока на дължина на открит

0: 3 8 метра 36 сантиметри, четвърто място на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в Монако. Победител е представителя на Гърция Милтиадис Тентоглу с 8 метра 61 сантиметра. Ансамбълът на България по художествена гимнастика заема третото място след първия състезателен ден на Световната купа в Милано, Италия, в който отборите играха с 5 топки. Лидер във временното класиране е състава на Бразилия пред Испания с равен резултат, а Китай на четвъртото място с равен резултат с българския тим. Стиляна Николова заема временното 16-то място, а Ева Брезалиева е 20-та в индивидуалния многобой. Начело е олимпийската и световна шампионка Дария Варфоломеев от Германия. В индивидуалната надпревара днес Стиляна Николова и Ева Брезалиева играят с лента и бухалки, а ансамбълът ни с 3 обръча и 2 чифта бухалки. Пламен Милушев от клуб Национална спортна академия Васил Левски спечели титлата на държавния турнир по тенис за мъже Левски къп, след като във финала победи Ерик Владимиров от Левски с 6 на 1 и 6 на 4. Централният корт на Уимбълдън в Лондон ще се превърне в място на исторически триумф на чешкия тенис. За първи път в историята на турнира две представителки на Чехия, Каролина Мухова и Линда Носкова, ще се изправят една срещу друга в финала на откритото първенство на Великобритания при жените.
1: Калин Петров представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 23 градуса в Смолен до 29 в Кнежа, Бургас и Сандански. В столицата е 23 градуса при 46% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. След обяд ще бъде слънчево и горещо, почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В София около 30 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще остане ясно. По-значително увеличение на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България и на места там до сутринта ще превали дъжд. В Източна България ще духа слаб южен вятър. Утре още от сутринта над Северозападна България, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, по-значителна облачност ще има към края на деня над северното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температурата на морската вода е 23-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно около и след обяд ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб и умерен по най-високите върхове на Рила и Пирин силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа, движението по пътя Ботевград Трудовец при 198 км двупосочно в една лента. Още информация за обстановката по пътищата от Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Неделя на 12 юли за повишаване на безопасността на движението ще се ограничава движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистрала Струма и по път 1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли, 376 км до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма, 402 км. За времето от 15.30 часа до 22 часа за пътуващите посока София. Движението по автомагистрала Тракия посока София на 12 юли също ще бъде ограничено за тежкотоварни автомобили над 12 тона за часовия интервал 15.00 до 23.00 часа. Ограничението не се отнася за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти, товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътноподдържащите фирми. Подробна информация налична на интернет страницата на Агенция Пътна инфраструктура. При област Бургас на автомагистрала Тракия движението в участъка от километър 342 до 348 посока

0: се осъществява с повишено внимание поради полагане на временна пътна маркировка. Скоростта на движение е ограничена до 80 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Тръгвайки на път като водачи, нека сме починали. Умората влияе пряко на нашите реакции и преценка.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Прокуратурата решава да останали в ареста шофьорът на камиона, който вчера скъса мантинела на автомагистрала Тракия и предизвика катастрофа с един убит и двама ранени. Съединените щати поискаха Иран да заяви, че ще спре нападенията срещу кораби в Ормуския проток. ДСБ избира нов председател.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Гледайте хитовият спектакъл «За любовта» на 15 юли от 20 часа в НХК. Радина Кърджилова, Александър Сано, Милица Гладнишка, Петър Антонов, Дарин Ангелов, Пламен Димов и Искра Донова взривяват публиката със своята искреност и ни напомнят, че любовта е едно от най-вълнуващите, помитащи и смешни чудеса, които могат да ни се случат. Билети на касата на часовника или на телефон 0894 89 80 98.

0: Билет в Билет.бг.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа, вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Все още се изясняват причините за тежката катастрофа от вчера на автомагистрала Тракия с един загинал и двама ранени, след като тир излезе от платното си и навлезе в насрещнато през мантинелата и удари две коли, движещи се в обратната за на него посока. За БНТ директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов, каза, че от проверка на място е станало ясно, че ограничителните системи са изпълнени съгласно всички изисквания от 2014 година, когато е извършен ремонт на участъка. Мантинелата е от типа система, проектирана за задържане на автомобил до 1600 кг. Поетапно е започната подмяната на тези ограничителни системи. В участъка, който е между Карнобати и Бургас, една част са подменени, обясни инженер Порязов, и допълни, че по приета след 2014 година наредба се извършва подмяна с по-нови мантинели. КНСБ започва обучение на 880 безработни по 4 професионални направления – стопанисване на горите, строителство и архитектура, офис дейности и здравни асистенти. Диана Найденова от синдиката уточни, че хората ще минат и дигитално обучение. Тя обясни, че обучението е в партньорство с Агенцията по заетостта и местни работодатели в 53 общини, в които подборът на кадрите ще започне в понеделник, а самото обучение на 20 юли. По думите и целевите групи включват безработни младежи на възраст до 29 години, както и такива над 55 години, а също и хора без професионална квалификация, с основно образование и икономически неактивни. При резервация на нощувка хубаво е директно да се свържем с мястото и да уточним цената, която може да се окаже различна от платформата за резервации. Това посъветва Габриела Руменова от Ние потребителите.
2: Проверявам на сайта на хотела, обаждам се по телефона, казват ми друга сума, съответно аз водя една писмена кореспонденция, те не смеят в нея, защото официално да потвърдят по-високата сума, която сме съобщили по телефона. Именно за това трябва да внимават потребителите. Първо, да видят дали са актуализирани спрямо високия вече сезон цени.

0: цените. И второ, това, което им се съобщава и се пише, дали цената, която ще бъде приложена, също така да проверят предварително може ли да се плаща с карта или само кеш, защото все пак това е една доста неприятна изненада, когато тръгнем на почивка, обикновено не обичаме да носим много пари в брой.
1: Тя препоръча хората винаги да правят предварително проучване на местата, които ще посетят, за да не останат изненадани от цените. Експертът посочи още, когато ни предстои организирано пътуване с туроператор, да проверим дали той има сключена застраховка професионална отговорност. Традиционният фермерски базар за производители и занаячи от Югоизточна България се провежда днес за 15-ти път в Ямбол. Жителите и гостите на града всеки месец могат да разгледат, дегустират и купят хранителни и козметични продукти, плодове, зеленчуци и характерни за региона изделия. Подробности от Даниела Костова.
2: Базарът се организира всеки месец от фондация Ямбол Вкус и Традиции и в него продукция предлагат фермери от Хасковска, Ямболска, Старозагорска, Бургаска и Сливенска област. Днес в изложението се включват и производители от Варна. Специален акцент в базара през юли е новата реколта от пчелен мед. Голямо е разнообразието от сокове, билки и билкови тинктури, както и червени и бели вина. Фермерското изложение предлага също колбаси, сирене, кашкавал и други млечни продукти от овче, че козе и краве мляко. Щандовете и шатрите на производителите са отворени до 16 часа пред южната страна на Безистена. За новините, Даниела Костова.
1: Концерт на Руши Виденлиев предстои тази вечер на остров Света Анастасия. Ще прозвучат песни от новия албум на изпълнителя «Три дни чудеса», както и хитове от кариерата му. Това ще бъде първото ми посещение на острова и ще направя така, че музиката ми да се впише в атмосферата там, каза Руши.
3: Аз обожавам Бургас. Това е място, където когато имам възможност ходя. На острова никога не съм бил, така че за мен ще е за първи път. И ми се струва много вълнуващо, дори от самото пътуване до там. Ами разбира се, ще свирим и старите парчета, няма да пропуснем китачките, някои са в нови версии, така че се надявам това да им е интересно. И разбира се, как пак казвам, аз много обичам да си общувам с публиката, така че да си говорим, да се поупознаем и да танцуваме.
1: Концертът на Руши на острова е в 21 часа днес, а корабите отплават от магази 1 час по-рано. Слънчево остава времето по Черноморието. Максималните температури са между 29 и 31 градуса, на морската вода около 26, с вълнение от 1-2 бала. Чухте новините в 13.
4: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Гледайте хитовият спектакъл «За любовта» на 15 юли от 20 часа в НХК. Радина Кърджилова, Александър Сано, Милица Гладнишка, Петър Антонов, Дарин Ангелов, Пламен Димов и Искра Донова взривяват публиката със своята искреност и ни напомнят, че любовта е едно от най-вълнуващите, помитащи и смешни чудеса, които могат да ни се случат. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-89-80-98.
0: Знаковият оркестър на Италия Джузепе Верди ди Салерно за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август Стара Загора Летен театър, 8 август Велико Търново Крепост Царевец, 9 август Варна Летен театър, 10 август Бургас Летен театър, 11 август Пловдив Античен театър, 12 август София Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sun Tickets.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов разпореди засилен контрол на тежкотоварните автомобили в цялата страна. Съвместни екипи на полицията и изпълнителната агенция Автомобилна администрация ще проверяват техническата изправност на камионите и съответствието им с всички изисквания за безопасно участие в движението. При установяване на нарушения водачите ще бъдат санкционирани. При технически неизправности информацията ще се изпраща на Автомобилна администрация за последващи действия, съобщават от пресцентъра на МВР. Очаква се прокуратурата в Бургас да обяви, ще повдигне ли обвинение и ще удължи ли до 72 часа задържането на шофьора на камион, който вчера премина през мантинела на магистрала Тракия, навлезе в насрещното движение и удари две коли. При инцидента в района на Карнобат загина един човек, двама са ранени. В интервю за Българската национална телевизия, директорът на областното пътно управление Митко Порязов коментира, че предпазните съоръжения в района са поставени съгласно изискванията. При проверка на мястото на катастрофата, експертите са установили още.
3: Беше измерено изцеплението на асфалтовата настилка, която два пъти отговаря над допустимите норми. Също маркировката беше в отлично състояние.
2: По отношение на мантинелите в участъка между Карнобат и Бургас, Порязов добави.
3: Мантинелата е от типа ограничителна система, проектирана за задържане на автомобил до

0: 1600 кг. За времето си, когато съответно беше пусната в експлоатация, те отговаряха на тогавашната наредба.
1: Ограничителните системи са изпълнени съгласно всички изисквания от 2014 година, когато участъкът е ремонтиран, но постепенно е започнало и се извършва подмяна на мантинелите с нови, добави началникът на областното пътно управление в Бургас. В Гърция продължава разследването за смъртта на Мартин Велев, син на председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева, който загина вчера при инцидент в Халкидики. Основна версия към момента е, че мъжът е паднал по време на управление на джет, движещ се с висока скорост. Британското правителство е освободило и депортирало двама от българската шпионска клетка, които бяха осъдени на затвор миналата година за участие в една от най-големите руски шпионски операции в съвременната епоха, съобщават британски издания. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Става дума за Иван Стоянов и Ваня Габрова от групата от общо 6 българи, ръководена от руски агент Ян Марсалек, която извършвала мисии за наблюдение в цяла Великобритания и Европа, насочени към журналисти, руски дисиденти, политически фигури и украински войници. 33-годишният Стоянов, един от оперативните служители на клетката за наблюдение, се призна за виновен в заговор за шпионаж и беше осъден на 5 години и 3 седмици затвор. 30-годишната Габрова, козметичка, работеща в Северозападен Лондон, беше осъдена на 6 години, 8 месеца и 3 седмици затвор. Двамата бяха освободени и депортирани, след като излежаха задължителната половина от присъдата си в затвора. Сред тези, които бяха обект на нападение, но не бяха уведомени за освобождаването, беше Христо Грозев, разследващият журналист на Белинкат, който разкри участието на Русия в отравянето с новичок на Сергей Скрипал и опита за убийство на Алексей Навални. В коментар той заяви, че много би искал някой да си е направил труда да информира за освобождаването им целите на шпионите. Министърът на вътрешните работи в сянка Крис Филп заяви, че случилото се е пореден провал на некомпетентното лейбърско правителство, което очевидно е толкова малко загрижено за жертвите на руските шпионски операции на британска земя, че дори не си прави труда да им каже какво се случва по техните собствени случаи. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Украинските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли през нощта удари с дронове по 21 руски танкера в Азовско море, като част от кампания за лишаване на руските сили в окупираните украински територии от гориво. Обект на атака са били и влекачи, два товарни кораба и кораб, използвани за военна логистика и поддръжка на пристанищна инфраструктура. На свой ред Русия съобщи, че противовъздушната й отбрана е свалила над 170 украински дрона, засечени в над 7 области и в района на столицата Москва, както и над акваториите на Азовско и Черно море. Съединените щати настояват Иран да заяви, че ще прекрати нападенията срещу кораби в Ормузкия проток. Вашингтон иска всички морски коридори през протока да останат отворени за корабоплаване, без събиране на такси. Иран отхвърли идеята да се откаже от контрола върху стратегическия морски път. Президентът Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон и Техеран са се споразумели да продължат преговорите, въпреки ескалацията на военните действия тази седмица, като основното американско искане е Иран да предаде ядрените си материали. За споменателни церемонии в Сребреница почитат паметта на над 8000 мюсюлмански мъже и момчета, загинали на 11 юли 1995 година след операция на босненски и сръбски части, командвани от генерал Ратко Младич. Операцията е призната за единствения геноцид в Европа след Холокоста. Бившият командир на босненските сърби Ратко Младич беше осъден на доживотен затвор и признат за виновен в извършването на геноцид в Сребреница, във военни престъпления и престъпления срещу човечеството по време на войната в бивша Югославия в периода 1992-1995 година. Над 500 делегати избират нов лидер на ДСБ. Кандидатите са трима, но битката се води основно между двама от тях. Депутата Йордан Иванов и евродепутата и бивш председател на партията Радан Кънев. Лидерите на коалицията Демократична България си поставиха за цел спечелване на президентските избори с силен проевропейски кандидат, за да окаже той отпор на модела, който, по думите им, премиерът Румен Радев запазва. Това е най-важната политическа задача пред нас, посочи досегашният председател на ДСБ Атанас Атанасов. От думите му стана ясно, че вече има и подходяща кандидатура.
3: След концентрацията на законодателната и изпълнителната власт в ръцете на Румен Радев, президентската институция остава последен голям конституционен коректив. Ако и тя бъде поставена под контрола на същия политически модел, накратко казано вся власт съветам, не може да допуснем и не трябва да се случи това. Нужен ни е кандидат, който да обединява, а не да разделя. Човек с безспорна европейска ориентация, но и да говори отвъд естествените граници на нашия електорат. Между нас казано, вярвам, че сме го намерили. Вярвам, че са налице всички условия в края на ноември да се поздравим с победа.
1: Атанасов не спомена конкретно име, но той вече обяви публично, че одобрява кандидатура на бившия служебен премиер Андрей Гюров. Призив за обща кандидат-президентска номинация отправиха и от Да България, партньорите на ДСБ в коалицията Демократична България. Евродепутатът Никола Минчев също посочи необходимостта от общи действия с Продължаваме промяната. Поклонението пред българския космонавт генерал-майор Александър Александров ще бъде в понеделник в 11 часа в Централния военен клуб в София. Това съобщава на сайта си Министерството на отбраната. Александров почина вчера на 74 годишна възраст. Неговият полет в космоса през 1988 година е не само изключително постижение в личния му професионален път, но и исторически момент за България, утвърдил авторитета на страната ни сред държавите с принос към космическите изследвания, написа по повод кончината на Александър Александров премиерът Румен Радев. Прогнозата за времето е на Христо Христов. Здравейте!
4: Здравейте! В момента над страната е слънчево, а температурите са от 27 градуса в Перник до 33 в Сандански. В София сега е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, до края на деня слабо ще се понижи. До края на деня времето на страната ще бъде слънчево и горещо, почти тихо. През нощта над по-голямата част от страната ще остане ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България и на места там до сутринта ще превали дъжд. В Източна България ще духа слаб южен вятър. Утре още от сутринта над Северо-Западна България, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от юг-юго-исток. Максимални температури е между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по пътя Ботевград Трудовец, където по-рано днес заради катастрофа при 198-я километър колите преминаваха двупосочно в една лента. В 15 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Шарено, скалина,

0: Здравейте, Юлия, месецът, в който часовникът работи на по-бавни обороти, плановете се променят, куфарите стоят на една ръка разстояние, а мислите все по-често са някъде другаде. Не и на работното място. Аз все по-често се чувствам точно така. Още е рано обаче за моята отпуска, но ако вашата е вече тук, то следващите 2 часа ще я затвърдят ваканционния вайб с дестинации, истории и шепа клюки. Защо пък не? Започваме!
1: Най-добрата музика от вчера и днес. Бенере Бургас.

0: Шарено с Калина.
1: Норвежците се превърнаха в истинските звезди на този мондиал. Освен на терена обаче, станаха супер известни и онлайн благодарение на Оле Фройстад. Надявам се, че добре произнасям името му. Този начален учител е автор на така нареченото викингско гребане, което още в края на миналата година, без изобщо да подозира, го превърна в истинска звезда и целият свят започна да го копира. Идеята му идва, когато слуша скандирания на феновете на Розенборг, тамошен някакъв отбор, и от тълпата ясно се чува ро или греби. Отначало движението се изпълнява от десетина души, но постепенно завладява целия сектор и после и целия стадион, а днес е запазена марка на норвежките фенове, а в интернет е пълна с всякакви клипове и вече не само на техни фенове. Замисълът е повече от ефектен. Учителят е искал да пресъздаде момента, в който викингите сваляли платната и започвали да гребат в пълен синхрон. Символиката е страхотна. Играчи и публика гребат заедно в една лодка, един отбор, готови за победа. Сега обаче от Норвегия ще ви заведа на едно по-топло място – Акапулко.
0: БНР Бургас, 92,5.

0: Леонардо Ди Каприо, който е известен с това, че не обича да се снима в продължение, ще наруши правилото си, защото се включва към екипа на Жега 2. Майкъл Ман някак си го е убедил да размисли и да се включи в проекта. Предстоящият блокбъстър, базиран на едноимения роман на Ман и Мек Гардинър от 2022, ще бъде едновременно предистория и продължение на култовата криминална класика от 95-та. Сюжетът ще проследи както младите години на детектив и престъпниците, така и събитията след оригиналния филм. Едно от американските издания официално потвърди, че след близо 2 години слухове, сделката с големите звезди вече е финализирана, а снимките се планират да започват някъде през есента. Кристиан Бейл ще влезе в ролята на безпощадния детектив Винсент Хана, който преди години бе изигран от Ал Пачино, а Леонардо Ди Каприо ще е непредсказуемия престъпник, който бе изигран от легендарния Вал Килмър. Адам Драйвер е в процес на преговори за ролята на главния злодей Уордел, а в актьорския състав се очаква да се включи още Стивън Греъм и Джейсън Кларк. Жега 2 ще бъде първия филм, в който Ди Каприо и Бел си партнират на екран, въпреки че през годините пътищата им са се пресичали нееднократно. Припомням, че именно Бел е бил сред кандидатите за ролята на Джак Долсън в Титаник, роля, която в последствие взима Ди Каприо и го направи една от най-големите звезди.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

Не всички туристи обичат спокойствието и комфорта на хотелската си стая и не за всички удобния матрак е водещата причина да тръгнат на път и да заменят домашния с хотелски. Има една друга група пътуващи, за които екстремното не е само да нощуват на плажа под открито небе, но и да катерят планини. Други пък заменят върховете с кратери, вулканични, да съм по-точна. Вулканите са сред най-

0: сполучителните пейзажи на планетата, места, където черни лавови полета, димящи отвори, кратерни езера делят вековната си история с древни гори, плодородни долини и процъфтяващи общности. National Geographic определи 7-те най-вълнуващи. Вулканът Килауеа в Хавай е висок 1250 метра. Въпреки че един от най-активните вулкани в света, той е с изненадващо лесен достъп. Кръговата пътека по ръба на кратера е подходяща дори за начинаещи. За такива обаче е забранен Килиманджаро, защото да го посетите ви е нужна няколко месеца подготовка. Висок почти 6000 метра, той е най-високия самостоятелен вулкан в света. Издига се над Танзания и Кения и със своята културна значимост и 5 ясно разграничими климатични зони, той е сред най-желаните цели на такива екстремни планинари. Маршрутът обаче до върха му отнема цели 9 дни катерене и то наистина трудно, подходящо за екстремисти, но пък гледката, която се открива от покрива на Африка, наистина е завладяваща. Така казват.
1: Следвайте ни. Facebook, Instagram, Twitter, BNR Бургас, близо до вас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.

0: Шарено с Калина.
1: Винаги е подходящо за уиски с въстъци, ако питате мен, но сега ще напуснем нашите географски ширини, за да насочим вниманието ви към Копенхаген, който според ново проучване за качеството на живот е най-привлекателната дестинация на Стария континент. Компания му правят още Лисабон и Виена. Челното място обаче в този въпросен чарт е за Токио. Веднага се съгласявам с въпросното проучване и ще направя уточнението, че привлекателността за живеене е мярка за качеството на живот в даден град, която може да се определи чрез субективни и обективни критерии, като например безопасност, транспорт, зелени площи и търговски такива. Според списание, датската столица оглавява класацията на Стария континент, защото има добре развита велосипедна инфраструктура, супер ресторан и разнообразие търговски обекти. Истината е, че Копенхаген традиционно се нарежда сред най-добрите градове за живот в света. Според мен, малко изненадващо, Лисабон е толкова напред, тъй като живота е значително по-евтин, пристанището определено не е толкова чисто, колкото това в Копенхаген и едва ли може да се плува в него. Хубавото време, разнообразната кухня и впечатляващата архитектура, плюс ниското ниво на престъпност, издигат португалската столица толкова напред. Освен това, летището в Лисабон е важен транспортен възел за пътуващите през Атлантика или към Африка. Напълно съм съгласна обаче с водещото място за Виена. Тя е на четвърто място в цялостната класация и трето сред европейските градове. Градът получава висока оценка за програмата си за социално жилищно настаняване. На другия полюс обаче в този чарт се нареждат Хелзинки, Амстердам и Барселона, които реално не предлагат толкова добро качество на живот. Къде ли се намира нашата столица тогава? Oh, yeah.
0: Най-добрата музика от вчера и днес. Oh, yeah. На 92.5. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Куентин Тарантино и Кали Минок влизат в нов проект. Този път ексцентричният режисьор ще е актьор, а няма да стои зад камерата. Там ще е неговия стар приятел и колега, уелския режисьор Джейми Адамс. Той е известен със своите импровизации и е значително повлиян от френската нова киновълна. Работи бързо, снима в кратки срокове и дава голяма свобода на актьорите. Тарантино и Адамс се познават и явно се харесват, защото са работили заедно и по друг филм, който бе представен по-рано тази година на фестивала Трибека в Нью-Йорк. Новия проект все още няма обявено заглавие, сюжетът също се пази в тайна. А за сега не се съобщават подробности за ролите на Тарантино и Минок. Иначе Куентин все още планира десетия си филм, за който от години казва, че ще е последния, но пък може да се пренасочи към актьорството, както му е тръгнало.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Шарено с Калина.
1: Пенелопи Крус обмисля да изкара шофьорска книжка на 52 години, след като дълго време избягваше да сяда зад вулана заради детска травма. Неочакван стимул за новото й решение е оказал подарък от Боно, фронтмена на U2. Той й е подарил не картичка или букет цветя за рождения ден, а автомобил. Актрисата от дълго време страда от паника и дори не обича да се вози дълго в кола. Според специалисти, подобен силен и продължителен страх може да бъде проява на амаксофобия. Тревожно разстройство, свързано с страх от шофиране или пътуване с автомобил. Честно казано, не ги разбирам звездите, защо им е да шофират и сами да си причиняват наистина целият този стрес, който може да го поеме някой друг професионален шофьор. The Power of Love и Селин Дион.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg. Last night.

0: Голди Холм и Ръсел Кроу, които са известни с това, че са твърдо против брака и са във връзка вече повече от половин век, сега май са решили да преосмислят ценностите си. Клюката се зароди след огромен пръстен на безименния пръст на Голди. Винаги съм казвала, че единствената причина да ме заведе някой пред алтара е пенсията или данъците, а за сега не са измислени обаче такива. Сега ви оставам да мислите за вашето съвместно или самотно бъдеще. Другата седмица съм отново тук по същото време. Чао!
1: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна.

0: iarnă. Letten Theater, de 10 august, Burgas. Letten Theater, 11 august, Plovdiv. Antichen Theater, 12 август, София. Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Окръжната прокуратура в Бургас задържа за срок до 72 часа шофьора на тира от инцидента на магистрала Тракия, при който загина един човек, а други двама са ранени. Мъжът е обвинен за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на едно лице и телесни повреди на други две. С постановление на наблюдаващия делото прокурор е отнета и шофьорската книжка на обвиняемия. Главният секретар на МВР Любомир Николов разпореди засилен контрол на тежкото товарните автомобили в цялата страна. Съвместни екипи на полицията и на изпълнителната агенция Автомобилна администрация ще проверява техническата изправност на камионите и съответствието им с всички изисквания за безопасно участие в движението. При установяване на нарушения водачите ще бъдат санкционирани. При технически неизправности информацията ще бъде изпращана на Автомобилна администрация за последващи действия, съобщават от МВР. 6 души са задържани при спецакция в Слънчев бряг за притежание и разпространение на райски газ и различни по вид наркотици, съобщават от полицията в Бургас. Установени са 37 флакона с вместимост 700 мл с райски газ, открит в лек автомобил и в частна квартира в Несебър. Те са ползвани от 18-годишен софиянец, който разпространявал забраненото вещество по курорти по Южното Черноморие. Задържаните са на различни на възраст, като освен българин има и двама украинци. Освен това са образувани три преписки за притежание на марихуана и кокаин. По-малко пожари при жътвената кампания в последните години отбелязва регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Това се дължи на по-модерната техника, която земеделците ползват, посочи директорът на службата, старши комисар Николай Николаев.
2: Промени се и начина на работа на земеделските производители. Вече не се чистят стърнищата чрез изгаряни, по друг начин се обработва земята, а и санкциите за земеделските производители са сериозни. Ние като институция подаваме информация на областна служба по земеделие,

0: в което означава санкция сериозна да останат без субсидии. Тази санкция е определена на плаша в земеделските производители и има резултат. Също така и това, че ние сме много по-често на терен. Ние в момента извършваме обходи в общинските центрове, оставаме един екип и повече екипи обикалят района и наблюдават как се извършва прибирането на реколтата.
1: Имаме екипи в района на Изворище и Банево, както и в селата Маринка и Крушевец, уточни той. При резервация на нощувка хубаво е директно да се свържем с мястото и да уточним цената, която може да се окаже различна от платформата за резервации, посъветва Габриела Руменова от Ние потребителите.
2: Проверявам на сайта на хотела, обаждам се по телефона, казват ми друга сума, съответно аз водя една писмена кореспонденция, те не смеят в нея, защото официално да потвърдят по-високата сума, която са ми съобщили по телефона. Именно за това трябва да внимават потребителите. Първо, да видят дали са актуализирани спрямо високия вече сезон цените, и второ, това, което им се съобщава и се пише, дали цената, която ще бъде приложена, също така да проверят предварително може ли да се плаща с карта или само кеш, защото все пак това е една доста неприятна изненада, когато тръгнем на почивка, обикновено не обичаме да носим много пари в брой.
1: Тя препоръча хората винаги да правят предварително проучване на местата, които ще посетят, за да не останат изненадани от цените. Експертът посочи още, когато ни предстои пътуване с туроператор, да проверим дали той има сключена застраховка професионална отговорност. Концерт на Руши Виденлиев предстои тази вечер на остров Света Анастасия. Ще прозвучат песни от новия албум на изпълнителя «Три дни чудеса», както и хитове от кариерата му. Концертът е в 21 часа днес, а корабите отплават от Магази 1 час по-рано. Двудневният младежки фестивал Бургас Open Fest 2026 ще се проведе днес и утре в Бургас. Входът за събитията е свободен, информира Ивайло Пеев.
3: Третото издание на фестивала Бургас Open Fest ще превърне пространството на парк Флора в сцена на млади музиканти, танцори, артисти и творци. Първият фестивален ден е посветен на живата музика. Акцент в програмата е конкурсът Battle on Stage, в който шестима млади изпълнители и формации ще се борят за подкрепата на публиката. Победителят ще бъде определен чрез зрителско гласуване, а вечерта ще завърши с концерт на група Hellbound. В конкурса ще участват Ешпионаж, Газлайт, D&D, Алекси Цвети, Лана и Константин Янакиев, като редът на излизане на сцената ще бъде определен чрез жреби. Официалното откриване е предвидено за 17 часа и 50 минути. На 12 юли фестивалът продължава с творчески работилници, демонстрации на американски футбол, кей-поп танци и формация Neverland към Международния младежки център в Бургас. Магическо шоу на Александър Димов и огнен спектакъл на Билян Илиев, който ще постави финала на събитието. През двата дни от 16 часа посетителите ще могат да разгледат и хендмейд базар и изложба на местни творци. За новините Ивайло Паев.
4: Времето.
5: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: По Черноморието и утре ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, на морската вода около 25, със слабо вълнение. Това бяха новините в 17.
4: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Гледайте хитовият спектакъл «За любовта» на 15 юли от 20 часа в НХК. Радина Кърджилова, Александър Сано, Милица Гладнишка, Петър Антонов, Дарин Ангелов, Пламен Димов и Искра Донова взривяват публиката със своята искреност и ни напомнят, че любовта е едно от най-вълнуващите, помитащи и смешни чудеса, които могат да ни се случат. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-89-80-98.
3: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Техническия университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 28.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 11 юли събота. В началото чуйте акцентите. Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на тежкотоварния камион, предизвикал вчера на автомагистрала Тракия катастрофа с един загинал и двама ранени. Националното събрание на ДСБ избра Радан Кънев за нов лидер на партията. Четирима души загинаха и 17 бяха ранени при руска атака срещу украинския град Суми. В Сребреница хиляди хора отбелязаха 21-та годишнина от геноцида над босненските мюсюлмани, извършен от босненски сръбски части под командването на генерал Радко Младич. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на тежкотоварния камион от вчерашната катастрофа на магистрала Тракия, при която един човек загина, а други двама бяха ранени. С постановление на наблюдаващия делото прокурор е отнета шофьорската книжка на обвиняемия. Още информация чуйте от Християна Йорданова от БНР Бургас.
1: Мъжът е обвинен за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на едно лице и телесни повреди на други две. Припомням, че вчера следобед товарният автомобил е пътувал по магистрала Тракия в посока София, като по неясна все още причина напуска пътното платно, разкъсва мантинелите и блъска две коли, в които са се придвижвали общо трима души. Двамата пострадали бяха транспортирани с въздушна линейка до болници в Бургас. Единият от тях е с счупена ключица, но след поставяне на гипс е напуснал лечебното заведение. Вторият е настанен в клиника по анестезиология и интензивно лечение в болница. Той е контактен и е в стабилно общо състояние. Като причина за загубата на контрол над товарния автомобил, отговорен за катастрофата, шофьорът е посочил спукана гума. От Бургас, Християн Ерданова.
0: Главният секретар на МВР Любомир Николов разпореди засилен контрол на тежкотоварните автомобили в цялата страна. Съвместни екипи на полицията и на изпълнителната агенция Автомобилна администрация ще проверяват техническата изправност на камионите и съответствието им с всички изисквания за безопасно участие в движението. При установяване на нарушения водачите ще бъдат санкционирани. При технически неизправности информацията ще бъде изпращана на Автомобилна администрация за последващи действия, съобщават от МВР. Проверката на място е показала, че ограничителните системи са изпълнени съгласно всички изисквания от 2014 година, когато участъкът е ремонтиран. Това каза пред Българската национална телевизия директорът на областното пътно управление в Бургас Митко Порязов.
2: Установи се, че по пътната инфраструктура няма някакви притеснителни, даже напротив беше измерено изцеплението на асфалтовата настилка, която два пъти отговаря над допустимите норми. Също маркировката беше в отлично състояние. Съгласно ограничителните системи, те са изпълнени съгласно проекта, който от 2000

0: 2014 година и са въведени в експлоатация. За тогавашните норми от същата година те отговарят на всички стандарти.
1: В участъка между Карнобат и Бургас вече са подменени част от мантинелите, добави Порязов.
0: Мантинелата от типа ограничителна система е проектирана за задържане на автомобил до 1600 кг. За времето си, когато съответно беше пусната в експлоатация, те отговаряха на тогавашната наредба. Ние поетапно започнахме подмяната на тези ограничителни системи. Участъка, който е между Карнобат и Бургас, една част са подменени.
1: Само от началото на юли в страната са станали 225 тежки катастрофи с 13 загинали и 275 ранени. Тялото на 26-годишен перничанин е било намерено на глух коловоз на надлез Иван Вазов в Перник. Предполага се, че младежът е паднал от височина, но как точно е станал инцидентът, все още се установява. Сигналът в полицията е бил подаден вчера. При първоначалния оглед, извършен в присъствието на съдебен лекар, не са открити следи от насилие, казаха от областната дирекция на МВР. Тялото е закарано за аутопсия. Изясняват се причините за случилото се, като се работи по различни версии. Загиналият младеж е бил фен от агитката на футболен клуб «Миньор». Основната версия за фаталния инцидент от петък с Мартин Велев, сина на председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, е падане от джет с висока скорост. Какво още съобщават гръцките медии по случая, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: При висока скорост на джета водача не успял да се задържи на него и пада във водата. Удря фатално главата си в джета. Дълбочината на водата на място на инцидента е само 12 метра, казаха водолазите, които са се опитали да му окажат помощ. Друг турист, който е бил до мястото на инцидента, е реагирал веднага и също се опитал да извади пострадалия българин от водата. Бързо пристига и екип на бърза помощ. Българин е починал от силния удар още при падане във водата, според лекарската експертиза. Води се разследване от морска охрана за причините за инцидента и смъртта на 36-годишния българин. Гръцките медии се позовават на информация от България, че починалия във водите на Халкидики е син на председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. По повод на случилото се, гръцките власти отново се обръщат към туристите да са внимателни при упражняване на различни спортове в морето и да избягват влизане във водата при силен вятър и високи вълни. От Гърция, Катя Пеева.
1: Радан Кънев беше избран за председател на ДСБ. Той получи 302 гласа на делегата и на Националното събрание срещу 223 гласа за конкурента му Йордан Иванов. Кънев отново застана начало на партията, след като я ръководеше в периода 2013-2017 година. Сега с подробности на пряката ни линия е репортерът Мария Филева. Добър вечер, Мария.
3: Добър вечер. Да, резултатът е този. Радан Кънев е новият стар председател на ДСБ. Веднага след като бе обявен изборът му, Радан Кънев призна, че е бил изненадан, защото е очаквал гласуването да е в обратна посока. Пред делегатите на Национално събрание той посочи три цели за новия си 4-годишен лидерски мандат.
4: На демократия силна България да стане без съмнение национално разпознаваемата партия на дясното икономическо послание, на дясната икономическа политика. На второ място ДСБ да бъде национално разпознаваемата партия, гарант в тези трудни времена на правовата държава и либералната демокрация. И на трето място ДСБ да бъде партията на активното българско участие в новото европейско единство.
3: Кънев обяви, че предлага конкурента си за поста Йордан Иванов за заместник-председател. А пред журналистите след това коментира, че би разглеждал следващото ръководство като един екип, защото така чете избора на делегатите. На поста заместник-председател остава и настоящата заместник-председателка Людмила Илиева. Досегашният лидер Атанас Атанасов е отказал да влезе в националното ръководство, но ще помага като народен представител и заместник-председател на Народното събрание. Кънев настоя, че ще работи за укрепване на партньорството в рамките на Демократична България и консолидация на тясното около тази коалиция, като партиите запазят своята организационна самостоятелност. Той отхвърли възможността за разширяването на коалицията, тъй като не виждат други партии в тясното пространство, които, цитирам, да представляват електорален интерес. Той посочва, че все още е рано да се говори дали Андрей Гюров ще е кандидатът на демократичната общност за президент, защото още се водят разговори, но призна, че той е харесван от неговите съпартийци. И още нещо важно каза той, той изключи възможността за партньорство и за обща кандидатура заедно с ГЕРБ СДС. За новините, Мария Силева.
1: Спирането на проекта за завода на ВМЗ Сопот и Райнметал за барут и боеприпаси е много лош сигнал за това, че България остава изолирана от процесите на интеграция на европейската отбранителна индустрия. Това каза в интервю за предаването Събота 150 бившият министър на отбраната Тодор Тагарев.
5: Принципно изключително важно България да се впише в тези вериги на доставки, които се водят от няколко изключително големи европейски фирми. И затова беше много важно ние да имаме съвместна фирма с Rheinmetall, за да може, произвеждайки по тяхна технология, развивайки наши технологии, използвайки някои наши предимства, ние да се утвърдим на европейския пазар. Не само на пазара на бивше съветско въоръжение или боеприпаси по съветски стандарти, в който имаме добри позиции, на който така или иначе малко по малко си заминава.
1: Посочи Тодор Тагарев. В сряда министърът на икономиката Александър Пулев обясни, че страната ни не разполага с необходимите за инвестиране в завода 400 милиона евро. Министърът на отбраната Димитър Стоянов отрече правителството да се отказвало от проекта, но Пулев настоя за ревизиране на договореностите с германската компания. Британското правителство е освободило и депортирало двама от българската шпионска клетка, които бяха осъдени на затвор миналата година за участие в една от най-големите руски шпионски операции в съвременната епоха. Това съобщават британските издания. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
6: Става дума за Иван Стоянов и Ваня Габерова от групата от още 6 българи, ръководена от руски агент Ян Марсалек, която извършвала мисии за наблюдение в цяла Великобритания и Европа, насочени към журналисти, руски дисиденти, политически фигури и украински войници. 33-годишният Стоянов, един от оперативните служители на клетката за наблюдение, се призна за виновен в заговор за шпионаж и беше осъден на 5 години и 3 седмици затвор. 30-годишната Габерова, козметичка, работеща в Северозападен Лондон, беше осъдена на 6 години, 8 месеца и 3 седмици затвор. Двамата бяха освободени и депортирани, след като излежаха задължителната половина от присъдата си в затвора. След като тези, които бяха обект на нападение, но не бяха уведомени за освобождаването, беше Христо Грозев, разследващият журналист на Белинкат, който разкри участието на Русия в отравянето с новичок на Сергей Скрипал и опита за убийство на Алексей Навални. В коментар той заяви, че много би искал някой да си е направил труда да информира за освобождаването им целите на шпионите. Министърът на вътрешните работи в сянка Крис Филп заяви, че случилото се е пореден провал на некомпетентното лебелиско правителство, което очевидно е толкова малко загрижено за жертвите на руските шпионски операции на британска земя, че дори не си прави труда да им каже какво се случва по техните собствени случаи. От Лондон, Веселин Паунов.
1: 4 души са загинали и 17 са били ранени, след като руската армия е атакувала с 3 управляеми авиационни бомби украинския град Суми, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олег Григоров. Кметът на Суми Артем Кобзар уточни, че сред загиналите е 13-годишно момиче, което се намирало на спирка на градския транспорт. През изминалата нощ руснаците са изстреляли по територията на Украина 120 дрона и 12 ракети, половината от които балистични, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Той уточни, че повечето въздушни цели са били свалени, с изключение на балистичните ракети. 11 души, сред които и дете, са били ранени в столицата Киев. От Министерството на отбраната в Москва обявиха, че са поразили украинска пристанищна инфраструктура и плавателни съдове, които доставят оръжие на украинската армия. От Генералния щаб на украинската армия съобщиха на свой ред, че през изминалата нощ силите за отбрана са поразили още 21 руски танкера в акваторията на Азовско море. По данни на украинските военни, танкерите превозвали руски петрол и петролни продукти в нарушение на международните санкции. Нова размяна на заплахи между Вашингтон и Техеран поставя под въпрос крехкото споразумение за прекратяване на огъня. В същото време посредници продължават опитите да предотвратят нова ескалация. Силвия Петрова с подробностите.
7: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи нови предупреждения към Иран и заплаши с мащабен военен отговор, ако Техеран направи опит за покушение срещу него. Изявленията му идват на фона на американски натиск Иран да гарантира безопасното корабоплаване през Ормузкия проток. Според американски медии, Вашингтон е поставил срок на Техеран да прекрати атаките срещу търговски кораби и да потвърди, че стратегическият морски маршрут остава отворен. От своя страна, новият върховен лидер на Иран Аятолах Муджтаба Хаменей заяви, че отмъщението за смъртта на неговия баща и предшественик Али Хаменей е волята на нацията и ще бъде осъществено. Посланието беше разпространено по време на траурните церемонии за убития през февруари Иран.

0: ирански лидер. Междувременно иранският външен министър Абас Аракчи пристигна в Оман за нов кръг разговори. В дипломатическите усилия са включени още Катар и Пакистан, а според турския външен министър Хакан Фидан, решение по спора около Ормузския проток може да бъде намерено още този уикенд. За новините е Силвия Петрова.
1: Горският пожар в Алмерия, който отне живота на 12 души, вече е унищожил 6600 хектара. 23 души продължават да са в неизвестност. През нощта не са възникнали нови заплахи за населените места, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Министърът по въпросите на извънредните ситуации в регионалното правителство на Андалусия Антонио Санс заяви, че развитието на пожара е сравнително благоприятно предвид неговата сложност и мащаб, позовавайки се на прогнози за слаб вятър и относителна влажност на въздуха около 50%, той коментира, че се отваря възможност за овладяване на стихията. Броят на жертвите остава непроменен – 12 загинали, 8 ранени и 23 изчезнали. Гражданската гвардия не е открила други тела по време на издирвателните акции. До момента са подадени сигнали за 7 изчезнали лица. Санс уточни, че 23-мата, за които няма информация, не отговарят непременно на официалните критерии за изчезнали лица. Самоличността на жертвите остава неизвестна. ДНК проби, изпратени в Мадрид, ще позволят да се установи кои са загиналите. Броят на евакуираните остава 1448 души, като 164 от тях са настанени във временни убежища, осигурени от администрацията на Андалусия. Останалите са при свои роднини. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Хиляди хора се събраха в Сребреница, за да отбележат 31-та годишнина от геноцида над босненските мюсюлмани, извършен през 1995 година от босненски сръбски части под командването на генерал Ратко Младич. В Сърбия, според местни медии, са били поставени плакати в подкрепа на бившия командир на армията, регистрирани бяха и няколко инцидента. Подробностите от редактора Лилия Герчева.
3: Повече от 8000 босненски мюсюлмани, момчета и мъже бяха убити след падането на защитения от ООН анклав Сребреница на 11 юли 1995 година. Останките на над 900 души все още не са открити. 10 новоидентифицирани жертви бяха погребани в мемориалния център Сребреница под Очари. Телата им са били ексхумирани от масови гробове в източна Босна периода от 1997 до 2022 година. Най-младият загинал погребан днес, Сенат Юшич, е бил на 20 години, когато е бил убит, а най-възрастният Рамо Далутович на 56. До сега в мемориалния комплекс са погребани останките на над 6700 жертви. Председателят на колективното председателство на Босна и Херцеговина Денис Бечирович

0: Мемориалния комплекс са погребани останките на над 6700 жертви. Председателят на колективното председателство на Босна и Херцеговина Денис Бечирович отбеляза, че масовите екзекуции не са били спонтанни действия или резултат от неконтролируема омраза. Геноцидът беше внимателно планиран и брутално осъществен, каза Бечирович. На 31-та годишнина от геноцида в Сърбия бяха регистрирани няколко инцидента. Според местни медии на няколко места в Нови Сад са били поставени плакати в подкрепа на бившия командир на армията на босненските сърби Ратко Младич, осъден заради клането Сребреница. След появата им някои жители са ги свалили или повредили. В Белград писателят Владимир Арсениевич е бил нападнат и пребит от група от около 20 души, докато подготвил възпоменателно събитие в памет на жертвите от Сребреница. Наложило се то да бъде отменено. Опозиционни партии и организации осъдиха инцидентите и призоваха виновните да бъдат изправени пред правосъдието, като заявиха, че случилото се отразява по-широката политика на отричане на геноцида в Сребреница. Същевременно президентът Александър Вучич посочи, че жертвите заслужават уважение и почит. Европейският съюз заяви, че в Европа няма място за отричане на геноцида в Сребреница или възхвала на осъдени военнопрестъпници. В послание до участниците във възпоменанието, турският президент Реджеп Ердоган заяви, че войната в Газа показва, че светът не е извлякал поуките от Сребреница. За новините Лилия Герчева.
1: Държавата ще финансира с 1 милион и 750 хиляди евро програмата за подкрепа на организациите на българските общности в Албания, Сърбия, Косово, Украина и Молдова, както и на гражданите с българско самосъзнание в Република Северна Македония. Парите са предвидени в проектобюджета за тази година. Планира се през 2029 година финансирането на програмата за историческите ни общности зад граница да е минимум 2,5 милиона евро, каза заместник министърът на външните работи Иван Каташева.
2: С приемането на програмата бяха приети промени в вътрешните правила, в резултат на които се разшири обхвата на възможните получатели на тази помощ до такива, които не са само позиционирани в изброените страни на Западните Балкани, Украина и Молдова, а и такива, които са извън територията на тези държави, но произхождат от тях. В резултат на това прави възможно подкрепата, например, на организации в САЩ и Канада.
1: Каза заместник министърът на външните работи Иван Каташева. С президентски указ новите избори за кмет в пазарджишкото село Мало Конаре ще бъдат произведени на 18 октомври. До извънредния вод се стигна след като Общинската избирателна комисия в Пазарджик прекрати правомощията на избрания преди 4 месеца кмет Дончо Цървуланов, тъй като не е заличил в срок регистрацията си като едноличен търговец. Подробностите от кореспондента ни Невена Петрова.
3: Сигналът за незаличената фирма бе подаден от семейството на основния опонент на Дончо Цървуланов. След като спечели изборите през март тази година, новият кмет имаше едномесечен срок да заличи едноличната си фирма. Самият Цървуланов обясни, че е пропуснал да направи това, тъй като фирмата му не е действаща от много години и той е забравил за съществуването й. На последните избори битката за кметския пост на Малко Наре, най-голямото село в община Пазарчик, бе доста оспорвана, придружена с поредица от жалби още по време на предизборната кампания. В момента в Мало Конаре има временно изпълняващ кмет, който ще изпълнява функциите до 18 октомври. За новините Невена Петрова.
1: Поклонението пред българския космонавт генерал-майор Александър Александров ще бъде в понеделник от 11 часа в Централния военен клуб в София. Това съобщават на интернет страницата си Министерството на отбраната. Александров почина вчера на 74 годишна възраст. Неговият полет в космоса през 1988 година е не само изключително постижение в личния му професионален път, но и исторически момент за България, утвърдил авторитета на страната ни сред държавите с принос към космическите изследвания, написа вчера премиерът Румен Радев. В бюлетина е ред на спортните новини ще ги представи Илян Христов. Добър вечер!
4: Добър вечер! Стиляна Николова заема третото място в класирането за многобоя след първите два от общо 4 потока на турнира за Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Италия. Николова си осигури участие в утрешните финали на бухалки с 6-ти резултат и на лента с 2-ри. Ева Брезалиева за сега е 12-та в многобой и отпада от финалите на уредите.

0: Начало е София Рафаели от домакините. Младите ни баскетболистки до 20 години надиграха връзничките си от Ирландия с 89 на 74 точки на Европейското първенство в дивизия Б в Самоков и за петото място утре ще спорят с нидерландките. Русица Денчева спечели титулата на тенис турнира в Бузъл, Румъния с награден фонд 35 000 долара след успех в финала на чехинята Юли Шрупулова с 6 на 0 и 6 на 3. Алия Каратанчева отпадна в полуфиналите на турнира в Хага 2 на 6, 6 на 4 и 4 на 6 от хърватката Лея Бошкович. Григор Димитров ще играе с чеха Далибор Свърчина в първия кръг на турнира в Бостад, Швеция с награден фонд над 600 000 евро. До сега 35-годишният Димитров и 23-годишният Свърчина не са се срещали на корта. Футболни вести. Спартак Варна привлече нидерландеца Джоуи Читоко, който играе като централен защитник и има опит от първенствата в Белгия, Германия и Люксембург. А вратарят Любомир Василев поднови договора си с Ботев Враца. Лудогорец води преговори за египетския национал Хусам Абдел Магид. Защитникът е основен футболист на местния Замалек, а на световното игра за своите в мачовете с Нова Зеландия и Австралия. Германската футболна федерация е постигнала споразумение с Юрген Клоп за нов селекционер на страната, съобщава журналистът Флориан Плетенберг. Двете страни са си стиснали ръцете на среща в Нью-Йорк за договор до края на световното първенство през 2030 година, като остава да бъдат уточнени дребни детайли.
1: Актуална синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем сега от Анастасия Кирилова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 27 градуса в Ахтопол до 33 в Сандански. В София към този час температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. До края на деня ще бъде слънчево и горещо, през нощта ще е ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България, там на места до сутринта ще превали. Утре още от сутринта над Северозападна България до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад в източните райони от юг-юго-исток. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София 29. По Черноморието утре ще е предимно слънчево, по-значителна облачност ще има към края на деня над северното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще са от 25 до 28 градуса, температурата на морската вода е от 23 до 25 градуса. В понеделник в Западна България времето ще бъде предимно слънчево, в източна и планинските райони ще има и слънчеви часове, но ще се развива купесто дъждовна облачност и след обяд на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от северозапад и временно ще се усили. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Във вторник вятърът ще отслабне в цялата

0: участъка Враца Мездра, съответно километър 151 до 161, се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Велико Търново, път 1-5, движението в участъка Полски Трамбеж Поликраище, съответно километър 65 до 90, се извършва двупосочно с преминаване от една лента в друга поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се регулира от сигналисти. При област Кърджали, също път 1-5, движението в участъка граница Хасково до Кърджали, съответно километър 319 до 340, се осъществява поетапно в една лента на определени места поради превантивен ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Нека с поведението си на пътното платно сме пример за останалите участъци в движението.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на тежкотоварния камион, предизвикал вчера на автомагистрала Тракия катастрофа с един загинал и двама ранени. Националното събрание на ДСБ избран Радан Кънев за нов лидер на партията. Четирима души загинаха и 17 бяха ранени при руска атака срещу украинския град Суми. В Сребреница хиляди хора отбелязаха 31-та годишнина от геноцида над босненските мюсюлмани, извършен от босненски сръбски части под командването на генерал Радко Младич. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лилия Герчева и Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: БНР Бургас, близо до вас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес. In the

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.
1: Всяко лято до сега

0: Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на камион, който вчера премина през мантинела на магистрала Тракия, навлезе в насрещното движение и удари две коли. При инцидента в района на Карнобат загина един човек, двама са ранени. Още информация от Християна Йорданова от БНР Бургас.
1: Като причина за загубата на контрол над товарния автомобил, отговорен за катастрофата, шофьорът е посочил спукана гума. Мъжът е обвинен за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на едно лице и телесни повреди на други две. Двамата пострадали бяха транспортирани с въздушна линейка до болници в Бургас. Единият от тях е с счупена ключица, но след поставяне на гипс е напуснал лечебното заведение. Вторият е настанен в клиника по анестезиология и интензивно лечение в болница. Той е контактен и е в стабилно общо състояние. От Бургас, Християна Гданова.
0: Спечелването на президентските избори е цел за новия председател на ДСБ Радан Кънев. Той спечели лидерската битка на провелото се днес национално събрание на партията. Кънев изключи възможността за обща дясна кандидатура заедно с ГЕРБ СДС. От думите му стана ясно, че все още няма решение дали биха подкрепили бившия служебен премьер Андрей Гюров на президентския вот.
2: Няма съмнение, че много наши симпатизанти избиратели харесват Андрей Гюров, но той не е кандидат. Аз виждам президентските избори като шанс дясната опозиция и демократичната опозиция изобщо, тук не случайно казвам и дясната, и демократичната, да спре похода на Радев към пълната власт в България. Не виждам в лицето на ГЕРБ и ДПС опозиция, на първо място. На второ място не ги дефинирам като демократични формации, за мен това е недоказано твърдение, а така че не мисля, че подобно обединение би било полезно в момента.
0: Каза Радан Кънев. Междувременно депутатът от Да България Божидар Божанов заяви пред Българската национална телевизия, че демократичната общност ще излъчи общ кандидат за президент.
3: С Продължаване на промяната безспорно това е процеса, който ние така участваме заедно с Продължаване на промяната, с Демократия за силна България, Форума за демократично действие. И заявка, която между другото ДСБ даде началото на тази тема за един на обща силна президентска кандидатура още миналия юни. И от тогава е нямало различни мнения по този въпрос. Така че един на обща кандидатура ще има.

0: По отношение на евентуална кандидатура на Андрей Гюров, Божанов каза, че да, България многократно е давала позитивна оценка на работата му като служебен премиер. Броят на жертвите на руската атака с авиационни бомби по северния украински град Суми достигна 5 души. Сред убитите е 13-годишно момиче. Ранените са 30, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олег Григоров. 2 души бяха убити, а един ранен в резултат на ракетно нападение срещу пристанищния град Одеса. Руски дрон удари предприятие в източния град Харков, ранявайки 7 души. През изминалата нощ руснаците извършиха комбинирана ракетно-дронова атака по столицата Киев. 11 души бяха ранени. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че противовъздушната отбрана е свалила почти всички дронове и крилати ракети, но не и балистичните ракети. От генералния щаб на украинската армия съобщиха на свой ред, че тази нощ силите за отбрана са поразили още 21 руски танкера в акваторията на Азовско море. По данни на украинските военни, танкерите превозвали руски петрол и петролни продукти в нарушение на международните санкции. Министерството на отбраната в Москва съобщи за общо 178 свалени украински дрона над различни региони на Русия. Иранският министър на външните работи Абас Аракчи написа в Телеграм, че е обсъдил с оманския си колега подходящи механизми за безопасното преминаване на кораби през Ормузкия проток в съответствие с член 5 от подписания в Исламабад меморандум за разбирателство. По-рано турският министър на външните работи Хакан Фидан заяви, че спорът между Съединените щати и Иран около Ормузкия проток може да бъде решен още този уикенд. Междувременно новият върховен лидер на Исламската република Аятолах Мучтаба Хаменей заяви, че отмъщението за смъртта на неговия баща и предшественик Али Хаменей е волята на нацията и ще бъде осъществено. Хиляди хора се събраха в Сребреница, за да отбележат 31-та годишнина от геноцида над босненските мюсюлмани, извършен през 1995 година от босненски сръбски части под командването на генерал Ратко Младич. Повече от 8000 мъже и момчета бяха убити след падането на защитения от ООН анклав Сребреница на 11 юли 1995 година. Телата на 900 убити все още не са открити. 10 новоидентифицирани жертви бяха погребани днес в мемориалния център Сребреница под Очари. На 31-та годишнина от геноцида в Сърбия са били поставени плакати в подкрепа на Ратко Младич и бяха регистрирани няколко инцидента. В Белград писателят Владимир Арсениевич е бил нападнат и пребит, докато подготвил възпоменателно събитие в памет на жертвите от Сребреница, заради което то е отменено. Опозиционни партии осъдиха инцидентите. Същевременно президентът на Сърбия Александър Вучич посочи, че жертвите в Сребреница заслужават уважение и почит. Рете на спортните новини, Силян Христов.
1: Волейболистките от националния ни отбор загубиха от състава на Франция с 1-3 в третия си матч от турнира за Лигата на нациите в Сърбия. Нашите остават последни в класирането само с 2 победи и минимални шансове за запазване на мястото в надпреварата. Утре съперникът има на Германия. Стиляна Николова е на 7-то място в многобоя на турнира за Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Италия, а Ева Брезалиева е 22-ра. Николова ще участва в утрешните финали на топка, бухалки и лента. Първа в многобоя е германката Дарья Варфоломеев. Росица Денчева спечели титлата на тенис турнира в Бозало, Румъния с награден фонд 35 000 долара след успех в финала на чехинята Юли Штруполова с 6-0 и 6-3. Алия Каратанчева отпадна в полуфиналите на турнира в Хага 2-6, 6-4 и 4-6 от хърватката Лея Бошкович. Чехкинята Линда Носкова спечели титлата при жените на откритото първенство на Великобритания по тенис след успех във финала над сънародничката си Каролина Мухова с 6-2, 5-7 и 6-3. Александра Начева изравни най-добрия резултат на троен скок в кариерата си по време на клубния шампионат на Турция по лека атлетика, като постигна 14 метра и 35 сантиметра. Постижението е покрит норматив за еврошампионата в Бирмингам през август. Белгиецът Тим Мерлие спечели с финален спринт 8-я етап от колезачната обиколка на Франция, 180 км от Периго до Бержерак. В генералното класиране начело остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 2 минути и 42 секунди пред датчанина Йонас Вингегор. Футболни вести, Спартак Варна привлече нидерландеца Джоуи Шитоко, който играе като централен защитник, има опит в първенствата на Белгия, Германия и Люксембург, а вратарят Любомир Василев поднови договора си с Ботев Враца. Лудогорец води преговори за египетския национал Хосам Абдел Магит. Защитникът е основен футболист на местния Замалек, а на световното игра за своите в мачовете с Нова Зеландия и Австралия. Германската футболна федерация потвърди, че е постигнала съгласие с Юрген Клоп да поеме поста селекционер на националния отбор, като остава да намери съгласие с работодателя на треньора – компания за енергийни напитки.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 73%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значително увеличение на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България. И на места там до сутринта ще превали дъжд. В Източна България ще духа слаб южен вятър. Утре още от сутринта на Северо-Западна България до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купасто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от юг-юго-исток. Максимални температури 29-34 градуса, столицата около 29. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Двама души са пострадали, след като водач на лек автомобил се ударил в ремарке, паркирано извън пътя. Инцидентът е станал на изхода на Дупница малко след 19 часа. Заради катастрофата, както вече ви съобщихме, е ограничено движението при километър 321 по пътя София-Дупница. Обходният маршрут е през автомагистрала Струма. По първоначална информация, двама участници в пътно-транспортното произшествие са откарани в болница с въздушна линейка. По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа, представи Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: turn to dust all that I adore.
1: Рекламата в БНР Бургас на 0882 709 230.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Рекламата в БНР Бургас на 0882-709-230.
1: Знам, че тайно ми гледаш телефона, когато си мислиш, че спя. Нервно пушиш сигари на балкона и се чудиш коя ли е тя.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Двама души загинаха, трима бяха ранени при катастрофа на главния път Т-79 преди Дупница. Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на тежкотоварния камион, предизвикал в петък на автомагистрала Тракия катастрофа с един загинал и двама ранени. Националното събрание на ДСБ избра Радан Кънев за нов лидер на партията. Петима души загинаха и 30 бяха ранени при руска атака срещу украинския град Суми. В Сребреница хиляди хора отбелязаха 31-та годишнина от геноцида над босненските мюсюлмани, извършен от босненски сръбски части под командването на генерал Ратко Младич. Следват подробностите за тези и други новини. Двама души загинаха, трима са ранени при катастрофата на главния път Е-79 преди Дупница, съобщи за Българското национално радио директорът на областната дирекция на полицията в Кюстендил, старши инспектор Райчо Омерски. Инцидентът е станал малко след 19 часа вчера. Подробности от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Водач на лек автомобил се ударил в товарен автомобил с ремарке, паркирано извън пътя. Товарният автомобил не е бил в нарушение, отбеляза старши комисар Омерски. Катастрофата е станала малко след разклона за Бобов дол, преди влизане в автомагистрала Струма в посока София, в района на село Дяково. Колата е пернишка регистрация. По информация на МВР е загинал шофьорът на колата и негов спътник на предната седалка. Пострадалите са в болница, сред тях и момиче, което е тежко ранено и от

0: рано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. Случаят все още се разследва. Движението в района на катастрофата вече е отворено, след като беше ограничено. Първоначално е било пренасочвано към автомагистрала Струма. От Дуплица, Кирил Фалин.
1: Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на камион, който в петък премина през мантинела на магистрала Тракия, навлезе в насрещното движение и удари две коли. При инцидента в района на Карнобат загина един човек, двама са ранени. Още информация от Християна Йорданова от БНР Бургас.
2: Като причина за загубата на контрол над товарния автомобил, отговорен за катастрофата, шофьорът е посочил спукана гума. Мъжът е обвинен за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на едно лице и телесни повреди на други две. Двамата пострадали бяха транспортирани с въздушна линейка до болници в Бургас. Единият от тях е с счупена ключица, но след поставяне на гипс е напуснал лечебното заведение. Вторият е настанен в клиника по анестезиология и интензивно лечение в болница. Той е контактен и е в стабилно общо състояние. От Бургас, Християн Йорданова.
1: Момченце на година и половина е в тежко състояние с черепно-мозъчна и гръдна травма, след като е притиснат от лек автомобил, потеглил без шофьор. Инцидентът е станал в село Орлинци в община Средец. Автомобилът е собственост на 21 годишен мъж от селото, но е бил използван от негов приятел от същото село. Детето е настанено в реанимацията на Бургаската болница. По случая е образувано досъдебно производство. Информацията е на кореспондента ни Даниела Костадинова. Основната версия за фаталния инцидент от петък с Мартин Велев, сина на председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева, е падане от джет с висока скорост. Какво още съобщават гръцките медии по случая, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: При висока скорост на джета водача не е успял да се задържи на него и пада във водата. Удря фатално главата си в джета. Дълбочината на водата на място на инцидента е само 12 метра, казаха водолазите, които са се опитали да му окажат помощ. Друг турист, който е бил до мястото на инцидента, е реагирал веднага и също се опитал да извади пострадалия българин от водата. Бързо пристига и екип на бърза помощ. Българинът е починал от силния удар още при падане във водата според лекарската експертиза. Води се разследване от морска охрана за причините за инцидента и смъртта на 36-годишния българин. Гръцките медии се позовават на информация от България, че починалия във водите на Халкидики е син на председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. По повод на случилото се гръцките власти отново се обръщат към туристите да са внимателни при упражняване на различни спортове в морето и да избягват влизане във водата при силен вятър и високи вълни. От Гърция, Катя Пеева.
1: Радан Кънев беше избран за председател на ДСБ. Той получи 302 гласа на делегатите на Националното събрание, също 223 за конкурента му Йордан Иванов, когато покани за заместник. Кънев за втори път застава начело на ДСБ, след като преди 9 години напусна поста. Сега партията има амбиция да поема управлението на държавата. С подробности репортерът Мария Филева.
4: Стратегическата цел на демократи за силна България като част от демократична България е изграждането на силна дясна алтернатива, способна да поема управлението на България след 4 години. Това записаха в политическата си резолюция делегатите на Националното събрание на партията, след като избраха Радан Кънев за свой лидер. Според него, постигането на целта минава през укрепване на партньорството в коалицията, но на този етап тя няма да бъде разширявана.
5: В България на този етап аз не виждам формации, които да представляват, нека да кажем, политически или електорален интерес за такова действие.
4: Голямата цел е спечелването на президентските избори, но се изключва възможността за обща дясна кандидатура с ГЕРБ.
5: Аз виждам президентските избори като шанс дясната опозиция и демократичната опозиция изобщо, тук не случайно казвам и дясната, и демократичната, да спре похода на Радев към пълната власт в България. Не виждам в лицето на ГЕРБ и ДПС опозиция. На второ място не ги дефинирам като демократични формации.
4: Все още няма решение дали ще подкрепят за президентския вот бившия служебен премиер Андрей Гюров.
5: Няма съмнение, че много-много наши симпатизанти и избиратели харесват Андрей Гюров, но той не е кандидат.
4: Следващото изпитание на политическия хоризонт са местните избори. Радан Кънев обеща да работи в екип със съперника си Йордан Иванов, вече като негов заместник.
5: Един екип, който ще се ръководи от нас двамата, защото така чета избора на делегатите.
4: Досегашният лидер на партията Атанас Атанасов е отказал да влезе в националното ръководство, но е заявил готовност да помага като депутат и заместник председател на Народното събрание. След 9 години начело на партията, Атанасов се раздели със съпартийците си така.
6: Уволнявам се, човече, това е. Но оставам в запаса и винаги съм на линия. За мен беше чест да бъда ваш председател. Благодаря.
4: За новините, Мария Филева.
1: Междувременно депутатът от Да, България Божидар Божанов заяви пред Българската национална телевизия, че демократичната общност ще излъчи общ кандидат за президент.
7: С Продължаване промяната, безспорно, това е процеса, който ние така участваме заедно с Продължаване промяната, с Демократия за силна България, Форума за демократично действие и заявка, която между другото ДСБ даде началото на тази тема за един на обща силна президентска кандидатура още миналия юни. И от тогава е нямало различни мнения по този въпрос. Така че един на обща кандидатура ще има.
1: По отношение на евентуална кандидатура на Андрей Гюров, Божанов каза, че Да, България многократно е давала позитивна оценка на работата му като служебен премиер. Британското правителство освободило и депортирало двама от българската шпионска клетка, които бяха осъдени на затвор миналата година за участие в една от най-големите руски шпионски операции в съвременната епоха. Това съобщават британски издания. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
8: Става дума за Иван Стоянов и Ваня Габарова от групата от общо 6 българи, ръководена от руски агент Ян Марсалек, която извършвала мисии за наблюдение в цяла Великобритания и Европа, насочени към журналисти, руски дисиденти, политически фигури и украински войници. 33-годишният Стоянов, един от оперативните служители на клетката за наблюдение, се призна за виновен в заговор за шпионаж и беше осъден на 5 години и 3 седмици затвор. 30-годишната Габарова, козметичка, работеща в Северо-Западен Лондон, беше осъдена на 6 години, 8 месеца и 3 седмици затвор. Двамата бяха освободени и депортирани, след като излежаха задължителната половина от присъдата си в затвора. Сред тези, които бяха обект на нападение, но не бяха уведомени за освобождаването, беше Христо Грозев, разследващият журналист на Белинкат, който разкри участието на Русия в отравянето с новичок на Сергей Скрипал и опита за убийство на Алексей Навални. В коментар той заяви, че много би искал някой да си е направил труда да информира за освобождаването им целите на шпионите. Министърът на вътрешните работи в сянка Крис Филп заяви, че случилото се е пореден провал на некомпетентното лейбърско правителство, което очевидно е толкова малко загрижено за жертвите на руските шпионски операции на британска земя, че дори не си прави труда да им каже какво се случва по техните собствени случаи. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Броят на жертвите на руската атака с авиационни бомби по северния украински град Суми достигна 5 души. Сред убитите е 13-годишно момиче. Ранените са 30, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олег Григоров. Двама души бяха убити, а един ранен в резултат на ракетно нападение срещу пристанищния град Одеса. Руски дрон удари предприятие в източния град Харков, като рани 7 души. През изминалата нощ руснаците извършиха комбинирана ракетно-дронова атака по столицата Киев. 11 души бяха ранени. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че противовъздушната отбрана е свалила почти всички дронове и крилати ракети, но не и балистичните ракети. От Генералния щаб на украинската армия съобщиха на свой ред, че тази нощ силите за отбрана са поразили още 21 руски танкера в акваторията на Азовско море. По данни на украинските военни, танкерите превозвали руски петрол и петролни продукти в нарушение на международните санкции. Министерството на отбраната в Москва съобщи за 178 сварени украински дрона над различни региони на Русия. Иранският министър на външните работи Абас Аракчи написа в Телеграм, че обсъдил с оманския си колега подходящи механизми за безопасното преминаване на кораби през Ормузския проток в съответствие с член 5 от подписания в Исламабад меморандум за разбирателство. По-рано турският министър на външните работи Хакан Фидан заяви, че спорът между Съединените щати и Иран около Ормузския проток може да бъде решен още този уикенд. Междувременно новият върховен лидер на Ислямската република Аятолах Муджтаба Хаменей заяви, че отмъщението за смъртта на неговия баща и предшественик Али Хаменей е волята на нацията и ще бъде осъществено. Хиляди хора се събраха в Сребреница, за да отбележат 31-та годишнина от геноцида над босненските мюсюлмани, извършен през 1995 година от босненски сръбски части под командването на генерал Ратко Младич. Повече от 8000 мъже и момчета бяха убити след падането на защитения от ООН анклав Сребреница на 11 юли 1995 година. Телата на 900 убити все още не са открити. 10 новоидентифицирани жертви бяха погребени вчера в мемориалния център Сребреница под Очари. На 31-та годишнина от геноцида в Сърбия са били поставени плакати в подкрепа на Ратко Младич и са били регистрирани няколко инцидента. В Белград писателят Владимир Арсениевич е бил нападнат и пребит, докато подготвил възпоменателно събитие в памет на жертвите от Сребреница, заради което то е отменено. Опозиционни партии осъдиха инцидентите. Същевременно президентът на Сърбия Александър Вучич посочи, че жертвите в Сребреница заслужават уважение и почит. Спортните вести представя Илиан Христов.
9: Волейболистките от националния ни отбор загубиха от състава на Франция с 1-3 в третия си матч от турнира за Лигата на нациите в Сърбия. Нашите остават последни в класирането само с 2 победи и минимални шансове за запазване на мястото в надпреварата. Днес съперникът има на Германия. Стиляна Николова е на 7-то място в многобоя на турнира за Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Италия, а Ева Брезалиева е 22-ра. Николова ще участва в утрешните финали на топка, бухалки и лента. Първа в многобоя е германката Дария Варфоломеев. Русица Денчева спечели титулата на тенис турнира в Бузао, Румъния с награден фонд 35 000 долара след успех във финала на чехинята Юли Штруполова с 6-0 и 6-3. Алия Каратанчева отпадна в полуфиналите на турнира в Хага 2-6, 6-4 и 4-6 от хърватката Лея Бошкович. Чехинята Линда Носкова спечели титулата при жените на откритото първенство на Великобритания по тенис след успех във финала над сънародничката си Каролина Мухова с 6-2, 5-7 и 6-3. Днес във финала при мъжете ще играят германецът Александър Зверев и италианецът Яник Синер. Александра Начева изравни най-добрия резултат на троен скок в кариерата си по време на клубния шампионат на Турция по лека атлетика, като постигна 14 метра и 35 сантиметра. Постижението е покрит норматив за еврошампионата в Бирмингам през август. Белгиецът Тим Мерлие спечели с финален спринт 8-я етап от колоездачната обиколка на Франция, 180 км от Периго до Бержерак. В генералното класиране начело остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 2 минути и 42 секунди пред датчанина Йонас Вингегор. Футболни вести. Спартак Варна привлече нидерландеца Джоуи Тшитоко, който играе като централен защитник и има опит от първенствата в Белгия, Германия и Люксембург. А вратарят Любомир Василев поднови договора си с Боте Враца. Лудогорец води преговори за египетския национал Хусам Абдел Магид. Защитникът е основен футболист на местния Замалек, а на световното игра за своите в мачовете с Нова Зеландия и Австралия. Германската футболна федерация потвърди, че е постигнала съгласие с Юрген Клоп да поеме поста на селекционер в националния отбор, като остава да намери съгласие с работодателя на треньора – компания за енергийни напитки.
1: Прогнозата за времето на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
10: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 54%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще остане ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България. И на места там до сутринта ще превали дъжд. В Източна България ще духа слаб южен вятър. През деня, още от сутринта, над Северозападна България до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад в източните райони от юг-юго-исток. Максимални температури 29-34 градуса, в София около 29. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно движението по пъти Русе Бяла в района на разклона за село Иваново се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Движението се регулира от пътната полиция. Днес временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по магистрала Тракия и в двете посоки на движение. Ограничението ще е от 15 до 23 часа. Временната промяна се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове. Днес временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона и по магистрала Струма и по път 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Ограничението е от 15.30 до 22 часа за пътуващите в посока София. В края

0: бюлетината е отново по-важното в него. Двама души загинаха, трима бяха ранени при катастрофа на главния път Т-79 преди Дупница. Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на тежкотоварния камион, предизвикал в петък на автомагистрала Тракия катастрофа с един загинал и двама ранени. Националното събрание на ДСБ избра Радан Кънев за нов лидер на партията. Петима души загинаха и 30 бяха ранени при руска атака срещу украинския град Суми. В Сребреница хиляди хора отбелязаха 31-та годишнина от геноцида над босненските мюсюлмани, извършен от босненски и сръбски части под командването на генерал Ратко Младич. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Димитър Пенков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Българско национално радио. Три часа съобщение на по-важните новини до този час в студиото е Димитър Пенков.